Eres caisco fa moi coi, son leyes muriquis fuasta, mon sofones manalén, vacas tuararasquis fuasta, arpus clonis tuon len. Jesus arpmurahkis vuohta, lenus toris potnihis, ja suar

Pur sportin dan programmi, Beivalas Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bidra. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalverse, ja vidja dig testa sami bibbalis, kvekti du akuhtan blöis, mai ashanti siri ja erale jorkalan, ja norka bibbalservi jorkalusas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: Ja. Och när fadda munns lä i mina sortjelos. Ja, den pirkalla mig olo bitpaliskal. Saatko muistelit, Marja, muhtin bitpalversa?
1: Ja tällan kaunan tuppe saalamu sätne laskus. Tällä njäjän blåa kapitelis ja kvektelu ju godat versa. Just on eli karelåtien.
0: Sångi balla herras, så ska nana sotji, så mana mai oj taas pahtaren saji.
1: Ja nii tjöjtju doppi sänne laskus. Alltså ik me lähtsina min bahtaren sotji, så ni kvassi ja bähti min, mutta som varjala min puhpohas eret. Ik me sotjala min kolla palus ja väivis. Mitä ei ole hippiä kuttia, kun missä hippiä paljon olisi vuotta? Minä pilkki hippiä, mutta minä kuttia jahti suu. Hippiä on minä ahti ja minä lähtsin määnät. Kun minä juovut suu tahtu, te suotjalla suun min. Ja haluan luokki muhti minä, että hippiä paljon olisi vuotta, alkaa sun paljon hippiä. Mutta minä olen juuri sitten takia, että mitä ei ole hippiä, respekta, mi todas valti su, tosko son haadi da bär buori mikide. Jälä da okta salama, just on luotien salama, tjuodi okta nuplo, kai tada loa versa.
0: Top tjuodjuna, herra ballula viisis vuoda alku, viisis songi tahka su tahtu, su raamadus pissu agalas aikai.
1: Jo, att det vissis vuotta, att det herra ballula vissis vuota alukko. Ja mun kan lävi muhtu min nuorolo muita tuesta tocha, att det tjai respekta ipmili. Ja att det kun duussa ipmila ballu, det duussa dalle vissis vuota, ääli dan vuotul. Ja att det äga balla ipmilis. Han är några roll om sagt att han är kvalat. Men att han är ippmilis, att han har det vissa svåra, går du så ippmilbalorna svåta. Jag tror inte att det är så rämmad och spiss och alas ägar.
0: Ja.
1: Det är ju inte att du står där, de läcker ju inte en låg ju äta, ofta salma.
0: Ja, det är också salma i gillis, men jag minns att den höja. No, tällä hoi teyrästä, mutta tällä saadaan mustekka teko tekkar suotjelus väärässä, kun mun maana maks reissu ja matkajan. Ja mun on jäädä maana, että mä juopan ja lohkan, että täällä on mun reissu väärässä. Tänä on jopa tiimaa, kun välikipet matkajan, ja mä kun välikipet kosakin. Ja tällä eilen on sitten, että kaikki mainin mun väärässä, mä en mun paajilla vi muisti, mutta mun dal aikun lok vuosversa rajas ja lokan kiittää tämän kuitenkin blåversa rajas. Son kuhte chokkaan aali muussa suojisista, kuhte assaan puh vegalatja suojvana vuolta, selkä herrai, mu pahtaran satti ja mu lani, mu ihmilän, kään ala mun torvastan. Taas kun son eri päästä suu loddipiuti kielas, Heva hemme rohtu tautas. Su soitja tolkidis kun kokjas on tuu. Ja su suojai vuolte kaunaton suoji. Su oskaldas vuotella kalapa ja suotjelus. Ihton kalka paalla hii ja suorkahusan. Ikke juolas mi kirta päivet. Ikke rohtu tauts mi manna outan säunjalasa siste. Ikke suohtas mi hevaha kaskapäivi. Jos vel tuuhaha kahtasi tuu baltas, ja logi tuuhaha tuu olikis kielapäältä, te ei taas kalkkaduun ja ollit. Ton kalkkatusse kähtsitään tuu chalmidahkuin, ja aini muoda hiimil mähtumä hoidus palkkaset. Tas kodon herra, lää muu suotji, tän aali muussa lää ton tahkan tuu orruun vistinat. Ei mihkiä pahai kalkkaduun ja tahpahuvut, ja ei oktake kiksi kalka pohti tuu kuodi lahka. Tasko son kalka addi su enkeliitasis kohtsuma tuu harrai. Ahtesi kalki valjali tuu puohtuu keinnoi alte. Siikalki tuu koetti kiedäidässä halte, aamat on nordasti tuu julka kuudekin kiedäkäi. Joo, ja tietenkin kaikki mainimusversa, mä mun pajiloivin, mun laavin tämän lohkut, kun vuolkaan koosekin.

0: Ja måste jag åka Vasa hos Kommungal Daudin där kan lida enkel den lockte mu mehta båta den maski masläckin där. Tällä tällä no mo som dal tuolla dal kuhta tjeja ja jäiki. Meillä ei mä piilä liikkuis vuodessa mun ja mun eita. Täällä ei piilä mi pohdi joutta ja teillä nähtää taalivi februari mannu. Ja tämä piilä mi pohdi joutta, täällä ei hui koutu luotta ja svingas on ja pohdi hui fastas. Ja tämä kaikki svingit. No niin, hui fahka svingi, kun mun pohti noutal. Ja slänkä sit tillhängar, slänkä tillhängar munnun jäikä, jolka munnun jäikä. Ja mun, no mun oinina ja hattä tää timonal puoliskal, ja mun tjuruväkkin tuli, Jeesus! Ja no mun juuri tsekkin, että kun te piisani ja piile, ja ne saatte, ne oli aipsäunja ja aipsjaska, ja mun juuri, mä oon mun jaamin täällä. Nää, kun sun tuli jaamit. No, mutta ei ole tällä juuri sitten, tiedätte, meillä ei enää ole tehty airbagka, millä ei puhuta, ja aipsi chahpali saada. Ja kun mun tämä peisin toppeeri, eikä juuri kun puhuta hirveän, ja piljalle, kun piirra puhuta, ja hirveän. No, ja mun juuri sen saatte, jos on mun nimissä, ja kehtiin tämän niitä. Mä osun tähän, lausun tähän jälleen, minä ratkalla. Ja det inte mun päässä on erittäin piljas. Ejan päältä oli viisu mannan ta huksa. Ita noljun raavaske. Vettekin nuppäältä mannas olkus. Ja det oli ambulanssi deuske ja... Ja det ohko... Ja sykkyysi. Hammerfesti. Ja mun muistelin, että oli nyt alivi. Ja toppe hammerfestna dotta kan läcka täckar hur de har hunnit söka käcka läckar koftila ni satte i mig läcka på taktare jag söker playera hunnit söka kirma nej monskalla ni miska och pila kan livis nå dotta ni total bra och sånt inte nu du så där är alltid har in i hatte monno inte i miskelan sånt enkelan paljon varen sorkan enkel sorkan anda kan lei mig vara det ska mutta
1: Mamma har ju hejke tomt där pähti makkarka balu.
0: Nej, mutta det här är väl väl, mun innan väl kära kan visa den ja den engel så att jag låsas. Låsa bidra muistelä, men sen det är just det där värdet som mun anget den kuekte manjumus värsa mai mun där lohkin att tasko son galga att su engelite siis kohtuma tu harrai. Att si kal kvarja li tu puatu keinojalta. Sikalik tuu koetti kielä edes halte. Amma tuon nordasti tuu juolka kuudekin kielekai. Ja tämän jätte, tällin näin liian jätte, na februar maannu ja tehty chaski talki. Ja kalten tehty, että mua toppilla hammerfest kuppilla talki. Takkalla nu talki, ta oin se himiski. Ja det, men jag tror man kan kan rökt på sig, måste man ju vara allihet. Det måste man faktiskt en rökt man, måste han ha manat upp. Ja, det är inte måste gärta, det är lejad muhtin, gillar dig mana i luchte. Måste jag inte lika mun judse, måste man faktiskt en valk rökt där, måste det är inte han där. Jag har stängt upp den sena lante låta. Ja hahti luottele stengin ja mä jälpiä se ei faanas mä imaan älä puostien kun syöksäis. Ja te oli vähän lodgi, mutta sen alan äljankal tämän äljankal rahpanen kenju. Tälläkin rahpan tuppen hahtin kenju. Ja te, no te, illa mä johtuin me taksi, mutta ei ole pesti liui taksi, ei ole hulki. Ja me vertimme vielä piisaa niitä oppis kaikkiin skuulla. Mä oon läikin tämän hahtipaita oppikalla puolella. Mikäl voittit oppi. Ja mä oon aimme tohko. Poimen nupi päällä ei hahtida. Mun ei tänne suovu meiltä. Ja vaada taksishaföörä. Mä oon läätäällekin. Te lohka mun ei tänne altakas tänkekin hahtin poikki. Mille mä haitun päässä miettä. Ja tälle mä voittimin. Vuotti minä näiden mille ei läipä vuonna ja leunia kaskas. No, ja minä kalm, ei ole mihkiä, että kalm, ei niillä kalm, aips puhutti täällekin, mutta tämä on aipuudessankin lihka. Ja ne lohka muneita, kun me jo, lei mästä jo löyni jollin, ne lohka muneita. No ratkan maana juudas tehpä min maanjaa päällä. Vähän maanjaa, kun millä maa vuotiaan tehtä, kun miettää. No mun fas voi issuna, no kiihtelun voi issuna, että enkel varjelus, enkel varjelus. Ja ne, lohka taksichauffeur. No ratkan luoda stenkin tehtä, että den levnja jag karas och kasks. Det blir något alki. Vi är väl ollinke levnji. Eller också när vi får pisa nytt uppe den bensinstationen. Kulla, må vara läget. Men på i mötet också. Men jag lär inte någon nog kuka. Det är också, jag har inte rapan. Har inte rapan för stänga en. Jag har min bäsa i mötet också. Det är nya manar. Jag har också kallt upp en gång så stängs den karasjo ja maasikaskuskan. Tämä maana ei puhdas. Ja tämä taksi, mulla on tuntunut kohdettuna stikkeli tappi. Mä olen tippunut täälläkin. Tuokko oli ennen stikkas tässä landa, ja kysyä pääsen hamifesti. Lohka se on tukal maana, kun se on saita karasjo stikkeli. Ja mun jutsin, että kyllä varmaan itkeli tappi. Mutta ei ole sahtan, että ei ole pääsen ennen viidestä, leijan stikkas. Fast appe karasjo ja lämna kaskas. Mutta ei mun tää, mä oon tää, mun vettäkin ringmanjilta, kun kuulla tän taksi, doppe den hammifest. Både ju kohta täällä vaan rokkutat. Nää leijal pohtan täällä vaan, mutta saatte ja liitteli doppe. No, ja vielä jakkaan, mun toutin just että, alltså, alkoi se peilä liikkuis, kun doppe mä oon aipis puhdis, mä jään idro enro asmehuvan. Ja det är låtlinja, det är alla stängin outabäl, det är uudas mannan manjabäl, det är mannan, ja det är stängin, kun mille päässä miettä, alltså det är orun teko touten, enkel teko nia febri di munnu mehtavis, den aistun den ryntäkal, det är alla olu millet. Ja.
1: Men jag kun ipmilla tahtu, att min skallega lappu edetilli, jo ehkä dafus. Ja ihmin sadde enkeli mikide vähkin, tällä puhutti tehtitän. Suun puhutti siunannus tjuovumiin, kun mi tuolla hirtämät ihmillä lahka. Ja tolle manna puhutti ellimis, ja mun lämmin huidavia ruokalla, että vähki mun ihme lähti, että mun aalu luotan tutne. Ja kiihtu ihme lähti, kun on suotjalat muun. Ja den råk som är lån är att låna mot sig äktu och era äktus.

0: I den här åkta bibelversa, just den låt, Jesajas, där tror jag går om att jag är i gånga kapitlet.
1: Ja, alla bala, mån han landunja.
0: Ni är oan har tjej tjej, alla bala, mån han landunja locka i pelagi. Jag måste ta en gång balat. Mi balda då är ni mosat. Och där går jag också med att Jesus där ålo stora kom min ballo. Jag sån där ålo stora kom på balton osat. Jag då har sett ålo på att Jesus har låsa. Går jag hedis, jag vattis på den. Sån väka då, sån sårtjala då. Då tar ni gå Jesus har namas där större fattmo. Då har sett aldrig tagit att mon in bala in mastje. Jesus har nammi. Ballo kallika gait mus eret. Ja vaiva suva makkalik gait mus eret. Da niinku tonat vaatsulit ipmila kärvisin tohkujuun kenjui melte. Niin mu tunnu mätkilei. Da oli puoli kärvisin tohkujuun outa kiitti.
1: No, ja just tiedä, että aalle baala. Tiedäkään mä tjoidju kall aalle maankka gärde bibbalista. Tai kun mun on kuullut, että tjoidju kolmalla joku ja kolme tjöde kohta oli vielä kerta. Täällä on sama Oulu kerti kuin missä päivi jäikissä. Mä ajattelin, että jo ehkä päivä ei viette lohpaatussa, että älä paala, koska mun on tumelta. Että täällä on saat, näin millään edes tiehtän, että Oulu, mutta aika paallekalla. Eli mä tjöde Oulu paalu, jo ehkä laikan paalu. Mutta jo ehkä päivällä tuossa lohpaatussa. Ahte ei tämä on täpspaal, tuu meiltään läimil, kodon luet sun.
0: Ja täällä vielä okta Bibelin versi, jutsin just on luo vuostas Mooses kirjus, kuik tuli kapsa kapitelis, täällä vihtan luot versi. Ahte vähki ja jäädämis läuadjumis, näin tjöjtjöis, kyllä kodon luoktien versi.
1: Mulle on tunja ja varjalla on tuukko, se ikkin aseid on joudat, ja mun puhtan tuu roiktut, tämän äänämi. Mun inkoedetu, mutta olla suhtan taamailen lohpidan tunnia.

on lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämmas tormod gusslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Oletko koskaan miettinyt, millaista musiikkia tehtiin tuhansia vuosia sitten? Tänään pääsemme tutustumaan yhteen vanhaan lauluun. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi profeetta Habakukin kirjaa ja tänään syvennymme päivän otsikon mukaisesti Habakukin lauluun. Kyseinen laulu löytyy luvusta 3, josta käymme pastori Jukka Norvanon johdolla läpi jakeet 1-7. Opetuksen jälkeen kuulemme, mikä merkitys musiikilla oli Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä. Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Siirrymme nyt tutkimaan Habakukin kirjan 3. lukua. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Habakukin kirjan 3. luku on itse asiassa laulu. Siitä välittyy Raamatullekin harvinaiseen tapaan profeetan täydellinen luottamus Jumalaan ja hänen toimintaansa. Voisimme siis sanoa, että kirjan 3. luku kertoo Habakukin elämässä tapahtuneesta suuresta muutoksesta. Vielä kirjan alussa Habakukin sydäntä rasittivat suuret kysymykset, joita hän esitti Jumalalle. Nyt kirjan lopussa tulee ikään kuin huutomerkki. Hänen luottamuksensa Jumalaan on muuttunut rujaksi. Hän voi nyt rauhallisin mielin jättää kansansa Jumalan huolenpidon varaan. Habakukin kirjan 3. luku on siis laulu, ja se myös alkaa vastaavalla tavalla kuin useat psalmin kirjan lauluista, eli laulajille annetulla ohjeella. Se myös päättyy laulun johtajalle annettuun ohjeeseen, jonka mukaan laulua oli säästettävä kielisoittimilla. Näin siis kerrotaan luvussa 3 jakeessa 19. Laulussa esiintyy myös 3 psalmin kirjan lauluista tuttu sana sela, jonka merkityksestä ei ole varmuutta, mutta joka on aivan ilmeisesti ollut laulajille tai soittajille annettu ohje. Koska tässä Habakukin rukouslaulussa on mukana näitä tuon ajan lauluille tyypillisiä piirteitä, on todennäköistä, että 3. luku on aikoinaan kiertänyt sellaisenaankin laulajapiireissä, ja että sitä on esitetty irrallaan itse kirjastakin. Saman tapaan tapahtuu nykyäänkin erityisesti joissakin musikaaleissa. Yksittäinen laulu saattaa jäädä elämään sillä tavoin, että sitä esitettäessä ei aina edes muisteta, mihin kokonaisuuteen se alun perin kuului. Luen Habakukin kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Profeetta Habakukin rukous lauletaan valitusvirsien tapaan. 3. luku on sekä rukous että laulu. Sitä tuli laulaa valitusvirsien tapaan, ja niin kuin kirjan viimeisestä jakeesta käy ilmi, säästettävä kielisoittimilla. Vastaavia ohjeita annetaan useissa psalminkirjan psalmeissa. Esimerkiksi vastaava ohje annetaan psalmissa 4 ja kesä 1 laulun johtajalle kielisoittimilla Daavidin psalmi. Valitusvirreksi käännetty hebrealaisen alkutekstin sana on varsin harvinainen. Siksi tutkijat eivät ole suinkaan yksimielisiä siitä, mikä olisi oikea tapa ymmärtää sana. Tutkikaamme siis hetki yhdessä, mitä käytetty hebrean sana sikionot voisi pitää sisällään. Samaa sanaa käytetään psalmin 7 alussa, jossa annetaan myös ohjeita laulun esittämisestä. Daavidin valituspsalmi, jonka hän lauloi Herralle, benjaminilaisen kusin puheiden tähden. Kun lukee psalmia 7 tai tätä Habakukin rukousta, on helppoa havaita, että niissä on nähtävillä valitustakin. Rukoilijat todellakin kertovat Jumalalle elämänsä vaikeuksista, joita ulkopuoliset ovat heille aiheuttaneet. Mutta väärin on ajatella, että rukoukset olisivat pelkkää valitusta. Sekä psalmista 7 että Habakukin luvusta paljastui myös rukoilijan syvä luottamus Jumalaa kohtaan. Niinpä esimerkiksi psalmissa 7 on useitakin jakeita, jossa korostuu luottamus Jumalaan. Esimerkiksi psalmissa 7:2 sanotaan: Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut vainoojiltani, auta minua. Ja 11 jatkuu sama luottamus. Minun kilpeni on Jumala, hän on vilpittömien auttaja. Vielä päätössanoissakin rukoilija tuo esiin samaa asennettaan. Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan, ylistän Herran korkeimman nimiä. Vastaavalla tavalla myös Habakukin laulusta käy ilmi rohkea luottamus Jumalan voimaan. Se käy ilmi hyvin laulun päätöksestä. Herra minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kaurin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Yhteistä näille kahdelle samalla harvinaisella hebrean sanalla otsikoidulle laululle ovat myös rukoukset, jotka liittyvät vihollisten tuhoamiseen. Niinpä psalmissa 7:7 rukoillaan. Herra, tule vihasi voimassa minun vihollistani raivoa vastaan. Riennä avukseni, Herra, sinä, jonka käsissä on oikeus. Vastaavalla tavalla rukoillaan myös psalmijakeessa 10. Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä, joka tutkit sydämen ja ajatukset. Myös Habakuk rukoilee sitä, että Herra nousisi kansansa vihollisia vastaan. Niinpä luvussa 3:12-13 hän sanoo: Sinä tallaat maata vihassasi, podet kansoja kiivaudessasi. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuot hänen talonsa perustuksia myöten. Mitä tämän lyhyen tutkimusmatkan jälkeen uskaltaisimme sanoa käytetyn hebrean sikionot-sanan merkityksestä? Olisikohan perusteltua sanoa, että kysymyksessä on laulu, jossa erityisellä tavalla korostuu ihmisen luottamus Jumalan valtaan ja voimaan saattaa asiat kohdalleen, vaikka ulkoiset olosuhteet tuntuvatkin hankalilta? Näin kysymyksessä olisi laulutyyppi, jossa harvinaisella tavalla yhdistyvät valitus, luottamus ja jopa ylistys. Laulu kaiken kaikkiaan kertoo siis muutoksesta, joka oli tapahtunut Habakukin elämässä. Hänen kokemuksensa vartiopaikalla ja Jumalan vastauksen kärsivällinen odottamisensa ovat synnyttäneet hänessä lujan luottamuksen Jumalaan. Ne ovat avanneet hänen silmänsä sellaiselle Jumalan suuruudelle, jota hän ei ollut ilmeisestikään aikaisemmin nähnyt. Siitä tämä laulu kertoo. Luen luvusta 2. Herra, minä olen kuullut sanomasi, ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Anna meidän nähdä ne, vaikka vihastut, armahda meitä. Profeetta Habakuk näytti olevan monenlaisten tunteiden vallassa. Hän on ensinnäkin pelottanut. Hän pelkäsi aluksi, että Jumala ei tee mitään, ja nyt hän pelkää, että Jumala tekee liian paljon. Häntä siis pelotti myös se, mitä Herra oli puhunut hänelle. Edellisistä luvuista saatoimme nähdä, kuinka Jumala on vastannut Habakukille. Herra on vakuuttanut profeetalleen, että hän lähettää babylonialaiset kurittamaan Juudaa, mutta että sen jälkeen hän antaa tuomioidensa kohdata myös babylonialaisia. Se kaikki on ollut hyvin pelottavaa kuultavaa, niin kuin suuret mullistukset tietysti aina ovat. Mutta Habakuk näytti ajatelleen muutakin kuin pelkoaan. Hän puhui myös teoista, joita Jumala oli aikaisemmin tehnyt. Niiden ajatteleminen näyttää täyttäneen profeetan toivolla. Tutkiessaan kansansa historiaa hän oli voinut havaita, että aikaisempinakin vuosisatoina Jumala oli kurittanut kansaansa, mutta myös armahtanut sitä ja vapauttanut voimakkaiden vihollisten vallasta. Niinpä Habakuk saattoi historiankin valossa sanoa Herralle, vaikka vihastut, armahda meitä. Hän tiesi, että Jumala on armollinen. Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. Nykyäänkin näyttää aika ajoin siltä, että Jumala ei tee mitään. Habakukin kirja auttaa meitä kuitenkin näkemään, että Jumala toimii koko ajan ikään kuin kulissien takana ja ohjaa maailman valtakuntia tahtomaansa suuntaan. Habakuk siis kyseli aluksi Jumalalta, miksei tämä tee mitään. Nyt Jumala on antanut Habakukin nähdä, että hän toimii koko ajan. Niinpä profeetta rukoilee armoa kansalleen. Luulenpa, että jos Jumala antaisi meidänkin nähdä profeetan tavoin siihen, kun Jumala aikanaan myös tuomitsee ihmiskunnan, olisimme kaikki ja koko ajan polvillamme kaikki valtiaan Jumalan edessä. Seuraavissa jakeissa mekin saamme kuulla, mitä Jumalan muinaisuudessa tekemiä tekoja Habakuk erityisesti ajatteli. Hän ymmärsi, että koska Jumala on toiminut tietyllä tavalla historian kuluessa, hän toimisi vastaisuudessakin samojen periaatteiden mukaisesti, sillä Jumala ei muutu. Tämä on siis Habakukin viestinä. Mekin voimme luottaa siihen, että mitä Jumala on tehnyt aikaisemmin, sitä hän tulee tekemään vastakin. Paavali kirjoitti siitä Filippiläiskirjeen luussa 1 ja kesä 6 näin. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Kun Jumala on aloittanut hyvän työnsä ihmisten pelastamiseksi, hän myös saattaa sen loppuun. Siksi jossakin vaiheessa Jeesus Kristus myös palaa maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin myös kristittyjen vajavuus vaihtuu täydellisyydeksi, kun saamme vastaavanlaisen ylösnousemusruumiin, joka Jeesuksella Kristuksellakin oli ylösnousemuksensa jälkeen. Siihen saakka kilvoittelu jatkuu, mutta Jumala itse ei muuta suunnitelmiaan kesken kaiken. Hän saattaa loppuun aloittamansa työn. Siihen me saamme luottaa. Siihen luotti myös Habakuk. Jakeet 3 ja 4. Jumala tulee Teemanista. Pyhä ilmestyy Paranin vuorelta, Sela. Hänen valtansa loiste peittää taivaan, maa on täynnä hänen ylistystään. Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Mainitut Teman ja Paranin vuori sijaitsivat Israelista kaakkoon Edomissa, Paran tosin lähempänä Siinain niemimaata. Juuri sitä reittiä pitkin israelilaiset aikoinaan saapuivat luvattua maata kohti. Näin Habakuk aloittaa menneisyydessä tapahtuneiden Jumalan tekojen kuvailun viittauksella Egyptistä vapautumiseen, kun hän puhuu siitä, kuinka Herra kulki kansansa keskellä autiomaavaelluksella. Niinpä toisessa Mooseksen kirjassa, luussa 24 ja kesä 17, kerrotaan Siinain vuoren tapahtumista näin. Israelilaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren lailla, ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Mutta Herran kirkkaus oli nähtävillä myös itse vaelluksen aikana. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 13 ja kesä 21 kerrotaan. Herra kulki päiväsaikaan pilvi patsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä, ja yöllä tuli patsaassa valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Herra siis näytti kansalleen kirkkautensa ja johti heitä yölläkin. Habakukin rukouksessa tulee kolmannessa jakeessa vastaan ensimmäistä kertaa myös sana selah. Edellä totesinkin jo sen, että vaikka sana esiintyy usein myös salmien kirjassa, kukaan ei varmuudella tiedä sen tarkoitusta. Jotkut ajattelevat, että selä merkitsee taukoa musiikissa. Toiset ajattelevat, että siinä kohtaa rummut liittyivät orkesteriin ja syntyi crescendo. Olipa sanan merkitys alun perin ollut mikä tahansa, niin tuskinpa menemme harhaan, kun ajattelemme, että se joka tapauksessa on merkkinä siitä, että psalmin laulajan tai sen lukijan on varauduttava jonkinlaiseen muutokseen. Siksi me voimme lukea sen kehotukseksi pysähtyä, katsoa ja kuunnella. Sitä voisi verrata vartioimattomaan tasoristeykseen, jossa on aina syytä toimia sillä tavoin. Niin toimiva ihminen varmistuu ainakin siitä, että ei mene liian nopeasti eteenpäin, vaan pysähtyy katsomaan, mitä on sanottu. Sillä tavoin ymmärrettynä, siellä kehottaa meitä tässäkin kohtaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että Herra todella kulki kansansa edellä ja sen keskellä, kun se Mooseksen johdolla lähestyi luvattua maata. Habakkukin kuvaus Jumalan kunniasta on upea. Hänen valtansa loiste peittää maan, maa on täynnä hänen ylistystään. Näin ei ole vielä tapahtunut. Vielä omallakin aikanamme maasta kaikuu usein kirousta Jumalan puoleen. Mutta toisaalta Mooseksenkin sydän oli täynnä Herran ylistystä, kun kansa oli vapautunut Egyptin orjuudesta ja sattui aloittaa matkansa kohti luvattua maata. Siinä vaiheessa koko Israelin kansa oli samoissa tunnoissa, vaikka myöhemmin toisenlaisiakin tunnelmia nousi esiin. Luennekin 5. Hänen edellään rientää rutto, kuolema kulkee hänen jäljessään. Tämä jäi viitanneen Egyptin maata kohdanneisiin vitsauksiin. Israelin kansan viholliset saivat siis tuntea Herran voiman. Jäi 6. Kun hän pysähtyy, maa vavahtaa. Kun hän katsoo, kansat vapisevat. Ikuiset vuoret menevät murskaksi. Ikiaikaiset kukkulat vajoavat. Voimallinen on aina hänen kulkunsa. Kun Jumala antoi Israelin kansalle lakinsa Siinain vuorella, maa vavahteli. Mutta vuorten murskautuminen ja kukkulotien hajoaminen kertovat laajemminkin Herran suuruudesta. Koko luomakunnan on toteltava hänen viittauksiaan. Jatkan jakeesta 7. Kusanin telttojen minä näin tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Näyttää siltä, että Habakkuk päättää kuvauksensa Herran ilmestymisestä saman tapaan kuin hän sen aloittikin, eli suuntaamalla jälleen katseensa kaakkoon, josta hän kuvauksensa aloitti myös. Silloin hän puhui Teemanista ja Paranin vuoresta, nyt Kusanista ja Midianista. Midianin maahan Mooses aikoinaan pakeni surmattuaan sitä ennen egyptiläisen, joka oli kurittanut hebrealaista. Maininta Kusanista on tässä kohtaa oudon tuntuinen, sillä yleensä Kusanilla ajatellaan tarkoitetun nykyisen Sudanin aluetta eli Nubiaa. Kuitenkin Habakkuk käyttää tässä tyypillistä hebrealaista runomuotoista ilmaisua, paralelismia, joka on meille suomalaiselle tuttua Kalevalasta. Siinä tyylilajissa sama asia kerrotaan kahteen kertaan eri sanoin. Niinpä kun edellä Teeman ja Paranin vuori liittyvät suurin piirtein samoihin alueisiin, on tämän runokielen sisäisten sääntöjen mukaista, että myös Kuusan ja Midian ovat sijainneet suunnilleen samoilla seuduilla. Mahdollinen selitys on se, että tuon aikaan midianilaisten perinteisille alueille oli siirtynyt paljon paimentolaisia nykyisen Sudanin seuduilta. Näin alueita saatettiin kutsua joskus myös heidän mukaansa. Ehkäpä oli käynyt niinkin, että nämä kansat olivat jossakin määrin myös sekoittuneet keskenään. Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että Kuusan sanaa on käytetty kahdessa eri merkityksessä, eli viittaamaan kahteen eri maantieteelliseen alueeseen. Sellainen on tietenkin tuttua Suomestakin, jossa esimerkiksi Kosken kyliä on monellakin paikkakunnalla. Paikalliselle väestölle nimien samanlaisuus ei ole ollut ongelma, koska lähiseudulla on vain yksi sillä nimellä tunnettu paikkakunta. Puhe Kusanin ja Midianin teltoista auttaa kenties osaltaan selvittämään erästä Mooseksen elämään liittyvää epäselvyyttä. Neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 12 ja kesä 1 sanotaan seuraavaa. Mooses oli ottanut vaimokseen nuupialaisnaisen, ja tämän naisen takia Miriam ja Aaron alkoivat parjata häntä. Aikaisemmin Mooseksen solmimasta avioliitosta on kerrottu toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja kesä 21 seuraavaa. Ja Mooses suostui asumaan sen miehen luona, ja hän antoi Moosekselle tyttärensä Sipporan vaimoksi. Tässä siis kerrotaan, että Mooseksen vaimo oli midianilaisen Jetron tytär Sippora. Epäselvyys liittyy siis siihen, että tarkoitetaanko nuupialaisnaisella, jonka vuoksi Miriam ja Aaron alkoivat parjata Moosesta, samaista Sipporaa vai jotakuta toista naista, jota ei muutoin lainkaan mainita. Kun vertaa toisiinsa alkutekstistä toisaalta Habakukin kirjan puhetta Kuusanin teltoista ja toisaalta sitä, mitä neljännen Mooseksen kirjan luvussa 12 sanotaan nuupialaisnaisesta, huomaa, että kummassakin kohtaa käytetään alkutekstissä samaa sanaa. Sama sekä käy ilmi myös Septuagintasta, jossa sekä neljännessä Mooseksen kirjassa että Habakukin kirjassa puhutaan Etiopiasta. Myös vuoden 33 käännöksessä puhutaan usein nuupiasiasta juuri Etiopiasta. Ehkäpä nämä pohdinnat eivät tunnu sinusta mitenkään kiinnostavilta. Ne kertovat joka tapauksessa siitä, että on mahdollista ajatella niinkin, että Mooseksen vaimoa Sipporaa kutsuttiin joskus nuupialaisnaiseksi. Ensi kerralla jatkamme Habakukin rukouslaulun tutkimista. Silloin myös päättyy näiltä osin Habakukin kirjaan tutustumisemme.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme Habakukin kirjan ja laulun tutkimista siis vielä ensi kerralla. Nyt kuulemme Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä, jossa musiikilla oli iso merkitys.
2: Olin kesäkuussa 3 päivää Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä Vesalassa. Minua pyydettiin leirille mukaan kertomaan lähetystyöstä Aasiassa ja etenkin medialähetystyöstä Kambodžassa. En ole ollutkaan millään vastaavalla leirillä sitten oman rippileirin. Kokemus oli varsin myönteinen. Oli ihanaa irrottautua maailman menosta rauhallisen luonnon keskelle leirikeskukseen. Ei uutisia, ei huolenhäivää. Opin paljon ohjaajilta ryhmäyttämisestä, siitä miten jokaisen nimen oppiminen on tärkeää. Ujouden häivähdys kävi lähes jokaisen varhaisnuoren kasvoilla, kun hänen nimeään mainittiin tai laulettiin. Eniten minua kosketti varhaisnuorten into tehdä ryhmätöitä. Tehtiin lyhyitä videoesityksiä Raamatun kertomuksista kännykällä stop motion-appia käyttäen tai ihan videoiden. Musiikki näytteli suurta osaa päivän aikana. Ohjaajat olivat tuoneet monia ukulele-soittimia ja soinnuttaneet uuden sukupolven hengelliset laulut niille helposti soitettaviksi. Lisäksi näytelmiin tehtiin aina äänimaisemia useita tehosteita käyttäen. Myös taidetta tehtiin. Maalattiin pullo- tai vesiväreillä unelmia. Taiteen tekeminen näytti hiljentävän ja rauhoittavan, varsinkin klassisen musiikin säästämänä. Itse opin leiriltä paljon. Tutustuin mukaviin varhaisnuoriin, opin monia uusia tutustumisleikkejä ja saunalaulunkin. Opin hiljaisuuden portin. Se tehdään niin, että 2 ohjaajaa seisoo porttina, ja he päästävät leiriläisen yksi kerrallaan hiljentyneenä kynttilällä valaistuun tilaan. Hiljaisuus muodostuu yhdessä. Mikä parasta, joka päivä saunottiin ja uitiin. Sauna ja uiminen on Suomen kesän ja leirielämän ydintä. Leirin ohjaajat ja isoset varmistivat, ettei kukaan koe itseään ulkopuoliseksi tai yksinäiseksi. Muutamat olivatkin tulleet ystävän kanssa leirille, mikä helpottaa sopeutumista. Jos ajatus seurakunnan lasten tai varhaisnuorten leirille osallistumisesta kiinnostaa, suosittelen lämpimästi lapsen tai varhaisnuoren lähettämistä sellaiselle. Leirillä oppii monia musiikki- ja liikuntataitoja, pelejä, ryhmässä toimimista, erilaisuuden hyväksymistä ja Raamatun kertomuksia. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että varhaisnuoret oppivat luottamaan Jumalaan, jolle voi kaiken kertoa, ja Jeesukseen, joka ei jätä ketään koskaan yksin, kuten leirillä laulamassamme pienlähettiläiden laulussa sanotaan. Jumalalle kertoa voit aina kaiken sen, ilon sekä murheen, joka valtaa sydämen. Rukoile ja luota, ette koskaan yksin jää. Jeesus sinut tuntee, hän ymmärtää.

Kuulimme edellä Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä. Päivän opetuksen aiheena oli Habakukin laulu. Ihan noin vanhoja lauluja ei taida olla missään tallessa, mutta melko vanhoja virsiä lauletaan edelleen. Kuuntelemme ohjelman päätteeksi tutun virren Kiitos sulle Jumalani, Even ja Ossin tulkitsemana. Ole siunattu!

0: Ja så vill jag hälsa alla med nådens hälsen.
1: Tahdon tervehtiä kaikkia armon tervehdyksellä.
0: Nåd vare med er och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus.
1: Armo olkoon teille Herralta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
0: Oi Faderns och Sönnens och den Helligons namn så vill vi begynna när vår storförsamling här i Alta.
1: Ja tahdomme aloittaa nämä suurseurat Altassa Isän Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.
0: Och vi önskar alla hjärtligt välkommen till storförsamling.
1: Ja toivotamme kaikki sydämelliseksi tervetulleeksi tänne seuroihin.
0: Och speciellt till våra talande bröder som ska tjäna oss med Guds ord.
1: Ja erittäinkin meidän puhujaveljille, jotka puhuvat Jumalan sanaa meille.
0: Det är Markus Ventini från Finland, från Karleby församling.
1: Se on Markus Ventin Kokkolan seurakunnasta Suomesta.
0: Och Jukka Mallinen är också från Finland, från Pyhäjoki församling.
1: Ja Jukka Mallinen, joka myös on Suomesta Pyhäjoen seurakunnasta.
0: Och så har vi också tillkallat extra tolkan Harri Tuppeli från Finland.
1: Ja sitten meillä on myös tulkkina toisena Harri Tuppeli Suomesta.
0: Och vi önskar också han speciellt välkommen och tacknämlig för att han ställde upp för oss.
1: Ja olemme kiitollisia, että hänkin tulee tänne auttamaan ja toivotamme hänetkin tervetulleeksi.
0: Så har vi lite praktisk information.
1: Ja meillä on ensin vähän käytännöllistä tietoa.
0: Vi har ju middag och kvällsmaten, det blev ju serverat på Alta kristne grundskole, alltså Mikkelholmen 10.
1: Ruokaa siis päivällistä ja illallista seurataan AKK:lla, siis Altan kristilliselle peruskoululle, joka on Mikkelholmen 10.
0: Och det är ju parkering på bägge platsen, så vi har ju lite liten parkering på bedhuset, så den som är kanske lite yngre och spräkare kan ju parkera på skolan och spasera hit, visst han ser det som en möjlighet.
1: Ja parkkipaikkoja on, voi olla vähän huonosti, niin se on hyvä, jos nuoremmat ehkä laittavat auton koululle ja kulkevat sieltä jalkaisin tänne.
0: Men också till främmande så har vi en liten grusparkering och så bara 50 meter bortover på samma sida vägen här.
1: Mutta sitten on myös pieni taikka parkkipaikka täältä vain noin 50 metriä tietä myöden.
0: Och där på skolan så har de också kiosk där de säljer kioskoare och säljer böcker och forskjelliga ting.
1: Ja koululla on myös kioski, missä on kioskitavaroita ja myös jotakin kirjoja.
0: Och där kan man betala med vips eller med kort i kiosken eller kontanter.
1: Ja siellä voi maksaa kortilla, vipsillä tai käteisellä.
0: Och så han som är ledare för den här storförsamlingen, det är Paul Håkon Nilsson.
1: Ja näiden seuran johtaja on Paul Håkon Nilsson.
0: Och det telefonnumren de tränger att läsa upp, för de står väl på något plakat där på skolan.
1: Ja niiden puhelinnumerot löytyy siellä koululla.
0: Och så har vi Nils Arnesen som är ansvarig för inkvartering, hvis någon skulle ha behov för hjälp när det gäller inkvartering.
1: Ja jos joku tarvitsee yöpymispaikka, niin voi ottaa yhteyttä Nils Arnesenin kautta.
0: Och han har också ansvar för parkering eller placering av campingen och bobilar på utför skolan där.
1: Ja häneltä voi myös kysyä parkkipaikkoja asuntovaunulle ja autoille.
0: Och där kan man ju också bruka dusch och toaletten för dem som ska bli sova där på yttersidan.
1: Ja ne, jotka ovat siellä yötä, niin voivat myös käyttää siellä suihkua ja vessaa.
0: Och det är församlingen, den sändes ju på menighetens YouTube-kanal och på Radio DSF.
1: Ja näitä seuroja lähetetään seurakunnan YouTube-kanavalla ja myös Radio DSF:llä.
0: Och till de främmande som inte är så känt här, så har vi ju teleslyngar i bedhuset på vänster sida.
1: Ja täällä on myös sitten kuulokelaitte on vasemmalla puolella etupuolella tässä seurahuoneessa.
0: Och ett eget ammerum också där bak på vänster sida.
1: Ja siellä on myös hoitohuone vasemmalla puolella.
0: Tänkte vi skulle samlas i en inledningsbön.
1: Ja aloitamme yhteisellä alkurukouksella.
0: Ja käre himmelske fader.
1: Rakas taivaallinen isä.
0: Vi tackar dig för att vi får samlas i Jesu Kristi namn.
1: Kiitämme sinua siitä, että saamme tulla kokoon Jeesuksen Kristuksen nimeen.
0: Kom du med din helle onno, vär mitt ibland oss.
1: tule sinä pyhän henkisi kautta kanssa ja ole meidän kanssamme.
0: Vi ber om att du sänder ditt ord till oss.
1: Ja pyydämme, että sinä lähetet sanasi meille.
0: Att du som ser vad vi behöver.
1: Ja sinä, joka näet, mitä me tarvitsemme.
0: Väcker och vägleder oss med ditt ord.
1: Herätät ja johdat meitä sinun sanallasi.
0: Och väcker upp ända den som står utanför ditt rike.
1: Ja myös herätät niitä, jotka vielä ovat sinun valtakuntasi ulkopuolella.
0: Herre, öppna våra öron och våra hjärtan.
1: Herra, avaa meidän korvamme ja sydämemme.
0: La oss icke bara höre orame örene.
1: Älkäämme vain kuulko sanat korvillamme.
0: Men la ditt ord få nå in i samvittigheten.
1: Mutta anna sinun sanasi tulla meidän omaan tuntoihimme.
0: Vis oss vår synd, men vis oss enda klarare vår frälsare.
1: Osoita meille meidän syntimme, mutta vielä kirkkaampi meidän vapahtajamme.
0: La Jesu försoning och rättfärdighet bli stor och dyrebar för oss.
1: Anna Jeesuksen sovinto tulla suureksi ja kalliiksi meille.
0: Ja bevara oss från höre förgäves.
1: Ja parille meitä siitä, että kuulisimme turhaan.
0: La ordet få slå rot och styrke troen.
1: Vaan anna sanasi kasvaa ja juurtua meissä.
0: Trösta den anfäktade och föra den bortkomne tillbaka.
1: Ja lohdutta pois menneitä takaisin.
0: Ja må den gode hyrde sälla sin röst lyde ibland oss.
1: Pyhä, hyvä paimen, antakoon itse äänensä kuulua meidän keskellämme.
0: Må du söka den som har kommit bort.
1: Ja etsi niitä, jotka ovat pois menneet.
0: Förbinde den som är såret.
1: Ja parata haavoitettuja.
0: Ja bära den som icke makter och gå själv.
1: Ja kanna heitä, jotka eivät voi jaksa yksin kävellä.
0: Och håller du ditt folk fast hos dig.
1: Ja pidä sinun kansasi sinusta kiinni.
0: Ja vi ber för ordets tjänare.
1: Ja rukoilemme sanan palvelijoiden puolesta.
0: Att den helige on må vara till stede och öppna ordets dörr.
1: Että pyhä henki olisi läsnä ja aukaisi sanan oven.
0: Ja för den som ska tjäna men också för den som ska höra.
1: Niille, jotka palvelevat, mutta myös niille, jotka kuulevat.
0: Det ber vi om i Jesu navn.
1: Sitä me pyydämme Jeesuksen nimeen.
0: Och vi liksom överlater denna stor församling också denna gång i dina händer, att du är med.
1: Ja siis jätämme näitä suurseuroja tälläkin kerralla sinun käsisi, että sinä olisit mukanamme.
0: Ja Fader vår, du som är i himlen, helige vorde ditt namn. Komme ditt rike, ske din vilje som i himmelen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd, och förlat oss vår skyld som vi och förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss ifrån det onde. För ditt är riket, och makten och äran i evigheten. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kärlighet, och den helige och samfund värde med oss alla. I Faderns och Sönnens och den Helligons namn. Amen. Då tänkte jag vi skulle samla oss runt en kort inledningstale.
1: Jag tänkte att yhtyisimme alkupuheen ympärille.
0: Vi samlas ju för att höra Guds ord.
1: Mehän kokoonnumme kuuntelemaan Jumalan sanaa.
0: Själv om vi också som Guds folk samlas för våra fällskap och för att träffa andra Guds barn.
1: Vaikka me myös Jumalan kanssana tulemme kokoon tapaamaan toisiamme.
0: Det hör ju också med till Guds rike.
1: Sehän kuuluu myös Jumalan valtakuntaan.
0: Men det viktigaste det är att höra Guds levande och frälsande ord.
1: Mutta tärkeintä on se, että kuunnella Jumalan elävää ja elävä sanaa.
0: Och därför är det så avgörande hurdan vi hör.
1: Ja sen tähden se on niin tärkeä, miten me sen teemme.
0: Mä vähän tänk på ett Bibels vers som inledning.
1: Olen ajatellut ehkä yhtä Raamatun kohtaa aluksi.
0: Och det är ifrån Lukas 8 kapitel och 18 vers.
1: Ja se on Luukkaan evankeliumin 8. luvusta ja se 18. jake.
0: Och vi läser det i Jeesu navn och bönnen son.
1: Ja luemme sen Jeesuksen nimeen ja rukouksen hengessä.
0: Se därför till hvordan det de hör. För den som har, till ham skall det bli gett. Men den som icke har, skall bli fratatt det själv vad han synes att ha. Ja, helige far, helle oss i sannheten. Ditt ord är sannhet.
1: Katsokat siis, kuinka te kuulette, sillä jolla on, hänelle pitää annettaman, jolla taas ei ole, sekin kuin häneltä näkyy olevan, otetaan häneltä pois. Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on iankaikkinen totuus. Aamen.
0: Ja se vi att Jesus säger inte bara hör.
1: Täällä näemme, että Jeesus ei sano, että vain kuule.
0: Han säger att se till hurdan det är hör.
1: Mutta hän sanoo, katsokaa siis kuinka te kuulette.
0: För vi kan ju höra Guds ord på många olika måta.
1: Mehän voimme kuunnella Jumalan sanaa monella eri tavalla.
0: Vi kan ju höra det för exempel som att det är bara något känt och som vi har hört många gånger förr.
1: Esimerkiksi sillä tavalla, että se on vain jotain tuttua, mitä me olemme ennenkin kuulleet.
0: Vi kan ju höra det med att tankarna är upptagna av alla andra ting.
1: Ja voimme kuunnella, että myös ajatukset ovat aivan muualla.
0: Och vi kan ju höra för att värdera han som predikar.
1: Ja voimme kuunnella ja sillä tavalla, että niin kun, katsomme, mitä se puhuu, se joka saarnaa.
0: Eller för att finna ut vad andra eventuellt borde ta till sig.
1: Tai sitten, että kuunnella, mitä, mistä toiset pitäisi ottaa jotakin huomiota.
0: Så vi kan ju sitta och höra en hel preken utan egentligen att höra.
1: Voimme istua ja kuunnella kokonaisen saarnan ilman, että oikeastaan kuuntelemme.
0: Uuden or öre, men icke hjärtet.
1: Että sanat tulevat korviin, mutta ei sydämiin.
0: Men här ser vi att Jesus kallar oss som människor, eller att vi skulle höra som människor som själv tränger hans ord.
1: Mutta tässä Jeesus kutsuu meitä kuuntelemaan ihmisenä, jotka itse tarvitsevat hänen sanaa.
0: Vi tränger att loven får visa oss vår synd och vår hjälplöshet.
1: Tarvitsemme sen, että laki saa osoittaa meidän syntimme ja avuttomuutemme.
0: Men vi tränger att evangeliet får visa oss Kristus och hans fullförte försoningsverk.
1: Ja tarvitsemme, että evankeliumi saa osoittaa meille Kristusta ja hänen sovitotyönsä.
0: För genom evangeliet så räcker Gud oss syndernes förlåtelse.
1: Sillä evankeliumin kautta Jumala osoittaa meille syntien anteeksi antamuksen.
0: Fred med Gud och hopp om ett evigt liv.
1: Rauhan Jumalan kanssa ja iankaikkisen elämän toivon.
0: Ja vi tränger att ordan får komma in i hjärtat och slå rot och bära frukt.
1: Tarvitsemme sen, että sanaa saa tulla sydämiin, juurtua ja kantaa hedelmää.
0: För ordet kommer ju för att skapa tro och frälse.
1: Sillä sanahan tulee sen vuoksi, että se saisi aikaan uskoa ja pelastusta.
0: Och därför betyder nog hurdan kusne mottas.
1: Ja sen tähden siitä, sillä on väliä, miten se otetaan vastaan.
0: Och rätt för det här bibelverset så har ju Jesus den här lignelsen om såman.
1: Ja ennen tätä jaetta Jeesus puhuu tästä kylväjästä.
0: Vi ska inte genomgå det, men lite kort bara för att förstå det här bibelverset.
1: Me emme käy sitä läpi, mutta vähän lyhyesti, että voisimme ymmärtää tämän raamatusanakohdan.
0: Såmannen gick ut för att så.
1: Kylväjä meni kylvämään.
0: Och det samme såkorne fall på forskjellig jord.
1: Ja tämä se lankesi erilaisiin maan laatuihin.
0: Noe falt jo på vejen och noe på en stengrund.
1: Joku siemen lankesi tien päälle ja joku kivistöön.
0: Och noe bland torn.
1: Ja joku taas orjantappuren sekaan.
0: Och då står det om noe i god jord som växte upp på bar frukt.
1: Ja sitten myös joku hyvän maahan, joka kasvoi ja antoi hedelmää.
0: Och där såkorn är ju Guds ord.
1: Ja tämä siemen, sehän on Jumalan sana.
0: Och det är ju inte något galt med såkornet.
1: Siinä siemenessähän ei ole mitään vikaa.
0: Guds ord är ju sant och gott.
1: Jumalan sanahan on totta ja hyvä.
0: Men ordet blir mottat på forskjellig vis.
1: Mutta sana otetaan vastaan eri tavoin.
0: Så forskjellen ligger ju i jordsmånne, i måten människohjärte mottar ordet på.
1: Ja erilaisuus on siinä, mihin minkälaiseen sydämen se lankeaa ja miten se otetaan vastaan.
0: First, det som falt på vägen.
1: Sillä se, joka tien ohen lankesi.
0: Människa hörde, men djävulen kommer och tar ordet bort ifrån hjärtat.
1: Että ihmiset kuulevat sitä, mutta sitten tulee perkele ja ottaa sanan heidän sydämestänsä.
0: För att de icke skall tro och bli frälst.
1: Että he uskoisi ja vapaaksi tulisi.
0: Så här ser vi att Jesus knyttet tre ting samman.
1: Näemme tässä, että Jeesus yhdistää kolme asiaa.
0: Alltså höre och tro och bli frälst.
1: Siis uskoa ja tai kuunnella, uskoa ja tulla vapaaksi.
0: Så Guds ordet blir förkynt för att syndaren skall tro och bli frälst.
1: Jumalan sana puhutaan sen tähden, että syntinen saisi synnin tunnen ja tulla vapaaksi.
0: När det förkynnes att Jesus döde för syndare, så blir den där han korsfästade lagt fram för syndaren.
1: Kun saarnataan, että Jeesus kuoli syntisten tähden, niin se on, että hän vapahtaisi synnistä.
0: Och när det förkynnes att Jesus stod upp.
1: Ja kun saarnataan, että Jeesus nousi kuolleista.
0: Så blir hoppet om evig liv gett till dem som lever under döden.
1: Niin iankaikkisen elämän toive annetaan niille, jotka ovat kuoleman alla.
0: Och när syndernes förlåtelse förkynnes i Jesu namn.
1: Ja kun synteinen anteeksi antamus saarnataan Jeesuksen nimeen.
0: Det är Gud själv som kommer med nåden till den skyldige.
1: Silloin se on Jumala itse, joka tulee armon kanssa sille, joka on sille velalliselle.
0: Men huure kan höres utan att bli mottad.
1: Mutta sanaa voi kuulla ilman, että sitä otetaan vastaan.
0: Vi kan höre om synden utan att bekänna vår egen synd.
1: Voimme kuulla synnistä ilman, että todista omasta synnistämme.
0: Vi kan höra om nåden utan att söka nåden.
1: Voimme kuulla armosta ilman, että etsiä armoa.
0: Vi kan höra om Kristus utan att vi kommer till Kristus.
1: Voimme kuulla Kristuksesta ilman, että tulemme Kristuksen luo.
0: Och det står ju som en tro som var utan rot.
1: Ja on myös, lukee myös uskosta, joka oli ilman juurta.
0: Den som fallit på stengrund.
1: Se, joka kivistön lankesi.
0: För Jesus säger ju att dessa männen ska höra ordet men och ta det emot med glädje.
1: Sillä Jeesus sanoi, että nämä ihmiset kuulevat sanaa ja ottavat sanan ilolla vastaan.
0: Men de har ingen rot.
1: Mutta ei heillä ole. Juurta.
0: De tror till en tid och när prövelsen kommer så faller de ifrån.
1: Hetkeksi he uskovat ja kiusauksen ajalla lankeivat pois.
0: De tog emot ordet med glädje.
1: Ottivat sanan ilolla vastaan.
0: Den var alltså icke likegyldig.
1: Ne eivät olleet siis välinpitämättömiä.
0: Den blev bevärga av ordet och det begynte gott.
1: Vaan sana osoitti heitä ja se alkoi hyvällä tavalla.
0: Men ordet fick icke rot.
1: Mutta sana ei saanut juurta.
0: Så troen lever icke av att vi alltid följer glädje.
1: Uskon sellainen, että emme aina tunne iloa.
0: Den lever av det Gud har sagt.
1: Se elää siitä, mitä Jumala on sanonut.
0: Den håller fast vid Kristus, och så när följelsen skifter.
1: Se pitää kiinni Kristuksesta myös silloin, kun tunteet muuttuvat.
0: Och därför ordet höres på nytt och på nytt.
1: Sen tähden sanan täytyy kuulla uudestaan ja uudestaan.
0: Vi blir aldrig färdig med evangeliet.
1: Me emme tule koskaan valmiiksi evankeliumin kanssa.
0: Vi tränger stadig och på nytt och höra att Jesus tog emot synderna.
1: Tarvitsemme aina uudestaan ja uudestaan kuulla, että Jeesus otti syntisiä vastaan.
0: Och vi tränger stadig och höra att hans blod renser ifrån all synd.
1: Ja tarvitsemme uudestaan ja uudestaan kuulla, että hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistämme.
0: Och så står det, och så är det ju att ordet kan bli kvalt.
1: Niin on myös lukee siitä, että sana voi, että se ei saa niin kuin ilmaa.
0: Det som falt ibland toner.
1: Se, joka orjantappuren lankesi.
0: Och det var så människa som hörte.
1: Se, niin se tukautettiin ja se oli myös ihmisiä, jotka kuulivat.
0: Och ordet begynte att växa.
1: Ja sanat alkoivat kasvaa.
0: Men bekymring och rikdom och livets lyst växte och så samman med det här och kvälte det.
1: Mutta se tukautetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta.
0: Och det sker också i det stille.
1: Ja se myös hiljaisuudessa tapahtuu.
0: Männeske siihen kanske inte näin till Guds ord.
1: Ihminen ei ehkä sanoa ni kan sanoa kieltävästi Jumalan sanalle.
0: Men andra ting får större plats i hjärtat.
1: Mutta muut asiat saavat suuremman paikan sydämessä.
0: Bekymringen kan kväle ure.
1: Surut voivat tukauttaa sanan.
0: Ja vi kan gå stadig igenom allt som kan gå galt och som är problemet.
1: Me voimme aina käydä läpi kaikki mitä voi käydä huonosti ja mikä on vaikeata.
0: Och då blir problemen stor, men och Guds löfter blir små.
1: Ja silloin nämä kaikki huolet tulevat suureksi ja Jumalan lupaukset pieneksi.
0: För bekymringen fyller hjärtat så att man knappt kan att inte man blir och hör Guds ord.
1: Sillä nämä surut täyttävät sydämen, että ei ole paikkaa kuulla Jumalan sanaa.
0: Och då står det också om att rikdomen kan kväle ordet.
1: Ja lukee myös, että rikkaus voi tukauttaa sanan.
0: Och det är också, det är inte heller bara de rike som fristes av det.
1: Se ei ole vain rikkaat, jotka siinä ovat vaarassa.
0: Men alle kan ha ett hjärta som begynner söka trygghet i pengar och i egendomar.
1: Mutta kaikilla voi olla sellainen sydän, joka alkaa etsimään turvaa rahoissa ja tavaroissa.
0: Och vi kan också alltid säga att vi stoler på Gud.
1: Ja voimme aina sanoa, että me kyllä me Jumala me pitää meistä huolen.
0: Men sen egentlig tryggheten ligger i det vi klarar att samla själv.
1: Mutta että oikeastaan meidän turvamme on siinä, mitä me itse voimme saada kokoon.
0: Ja livets lyster kan kväle ordet.
1: Ja elämän hekumat voi myös tukauttaa sanaa.
0: Det kan bli så att det är alltid något nytt vi må uppleva och köpa eller se och uppnå.
1: Voi olla, että tarvitsemme aina jotain uutta ostaa tai jotain nähdä.
0: För vårt hjärta och sinne och tanken så kan bli uppfyllt med allt annat.
1: Että meidän sydämemme ja ajatuksemme voi täyttyä jollakin aivan muulla.
0: Och till slut får Guds ord bara den tiden och den platsen som blir till overs, den lilla tiden som blir till overs.
1: Ja sitten Jumalan sanalle jää vain se vähä paikka, mikä jää yli.
0: Och då är inte orden nödvändigtvis förnäktet.
1: Silloin sana ei ole välttämättömästi, että sitä on kielletty.
0: Men det är kvalt.
1: Mutta se on tukautettu.
0: Och det dör ut på grund av allt det andra.
1: Ja se kuolee pois kaiken muun vuoksi.
0: Och därför säger Jesus, se till hurdan det hörer.
1: Sen tähden Jesus sanoo, katsokaa siis kuinka te kuulette.
0: Och så talar han Jesus då om den gode jord.
1: Ja sitten Jeesus puhuu hyvästä maaperästä.
0: Det är den som hörer ordet, håller fast vid det och bär frukt i prövelsen.
1: Se ovat ne, jotka sanan kuulevat ja kätkevät hyvälle ja toimillisella sydämelle ja saattavat hedelmän kärsivällisyydessä.
0: Och det här att höra rätt, det betyder ju inte att en kristen kan bli svag och faller och tvivlar allt som kommer i livet.
1: Ja tämä, että kuulla oikein, sehän ei sitä tarvitse, että Jumalan lapsi ei voi olla kiusauksessa ja vaikeuksessa elämässä.
0: Det betyder inte att det skulle liksom vara en starkare kristen.
1: Ei se sitä merkitse, että olisi joku vahvempi kristitty.
0: Det betyder inte att människa hjärta är god liksom ifrån naturen, men sande är ond.
1: Eikä sitä, että niin kuin kristityn sydän olisi luonnostansa hyvä ja toiset olisivat pahat.
0: För skriften lär att människa hjärta är falt och är urent.
1: Sillä Raamat opettaa, että ihmisen sydän on paha ja on langennut.
0: Och därför är det Guds ordet som må bryta upp där den här hare jorden som var på vägen.
1: Ja sen tähden se on Jumalan sana, joka täytyy tämän kovan maan niin kuohuttaa.
0: Och fjärna stenen ifrån i stengrund.
1: Ja saada kivet pois kivistöstä.
0: Och riva upp tornen.
1: Ja saada ottaa orjantappurat pois.
0: Så Guds ord beskriver inte bara en förändring.
1: Det Jumalan sana ei vain kerro muutoksesta.
0: Guds ord virker förändring.
1: Mutta Jumalan sana tekee muutosta.
0: No loven talar så visar det vem vi är inför Gud.
1: Kun laki puhuu, niin se osoittaa, kuka me olemme Jumalan edessä.
0: Når evangeliet talar så visar det vem Kristus är för oss.
1: Ja kun evankeliumi puhuu, niin se osoittaa, kuka Kristus on meidän puolestamme.
0: Med loven blir hjärte avslört.
1: Lain kautta sydän tulee ilmi.
0: Med evangeliet blir syndaren förd till Kristus.
1: Ja evankeliumin kautta syntinen johdataan Kristuksen luo.
0: Tröstes och gjort levande.
1: Ja siellä lohdutetaan ja tehdään eläväksi.
0: Så dem som hör rätt, dem söker tillbaka till ordet.
1: Siis ne, jotka oikein kuulevat, he etsivät takaisin sanaan.
0: Och slipper icke Kristus, liksom för att finna en annan frälser.
1: Eivätkä jätä Kristusta etsimään tai löytämään toista pelastajaa.
0: No samvittigheten anklager, så håller man fast vid löften om förlåtelsen.
1: Kun oma tunto panee päälle, niin sitä unohtaa nämä toiset lupaukset.
0: Kun prövelsen kommer, så håller man fast vid Guds trofasthet.
1: Ja kun koettelemukset tulevat, niin pidetään kiinni Jumalan hyvästä.
0: Och när synden lockar, så vänder man tillbaka till Guds vilja.
1: Ja kun synti houkuttaa, niin viedään jo tultaan takaisin Jumalan tyköön.
0: Och när döden närmar sig, så håller man fast vid Jesu ord om uppståndelsen och livet.
1: Ja kun kuolema lähestyy, niin pidetään kiinni Jeesuksen sanasta ylösnousumuksesta.
0: Och det är inte vår starka hand som frälser.
1: Ja se ei ole meidän vahva käsi, joka pelastaa.
0: Det är Jesus Kristus som frälser.
1: Vaan se on Jeesus Kristus, joka pelastaa.
0: Och troen griper han genom ordet.
1: Ja usko ottaa hänet kädestä kiinni.
0: Och djupest sett så är det han som håller fast vid oss.
1: Ja jos katsotaan syvimmiten tähän, niin se on hän, joka ottaa meidät meistä kiinni.
0: Och så ser vi här när Jesus säger, för dem som har, till han skall det bli gett.
1: Ja siksi Jeesus sanoi, että hänelle, jolla on, niin hänelle annetaan.
0: Ja den som virkelig har mottad ordet och håller fast vid det skall få mer.
1: Ja, joka on sanan ottanut vastaan ja pitää siitä kiinni, saa enemmän.
0: Det betyder inte att vi förtjänar mer nåde, för vi har varit flink till att höra.
1: Se ei tarkoita sitä, että me saamme niinku enemmän armoa, että olemme sen ansainneet.
0: Allt begynner med Guds gave.
1: Vaan kaikki on vain pelkkää Jumalan lahjaa.
0: För Jesus hade ju allerede sagt till disciplan.
1: Sillä Jeesus on jo sanonut hänen opetuslapsillensa.
0: Teille är gett till att känna Guds rikes hemligheter.
1: Teille on annettu Jumalan sanan salaisuudet.
0: Det står det är gett.
1: Se on, siinä lukee, että se on teille annettu.
0: Och det är nåde.
1: Ja se on armoa.
0: Så kone kommer utenfrån.
1: Siis siemen tulee ulkoa päin.
0: Juura skapikki såkone.
1: Ei maa itse tehe tätä siementä.
0: Så på samma måte så kan ik lag ikke vi hele evangeliet eller troen i vårt eget hjärte.
1: Samalla tavalla mikään emme tee uskoa tai evankeliumia omassa sydämessä.
0: Nej, Gud kommer till oss genom sitt ord.
1: Vaan se on Jumala, joka tulee meidän tyköömme hänen sanansa kautta.
0: Men den som har fått ordet ska leva av det.
1: Mutta se, joka on sanan saanut ottaa vastaan, on siitä elävä.
0: Så när ett människa stadig hör evangeliet.
1: Siis kun ihminen aina kuulee evankeliumin.
0: Så är det inte så att det blir inte, evangeliet blir inte brukt upp.
1: Niin evankeliumia, sitä ei niin kuin vain voi käyttää, että se tulee tyhjäksi.
0: Nej, tvärtom, så blir det stadig en större värdi.
1: Vaan päinvastoin, siitä tulee vain enemmän ja enemmän arvoa.
0: Vi ser tydelig hur djup synden är.
1: Näemme selvästi, kuinka syvä synti on.
0: Men också hur mycket större Kristi nåde är.
1: Mutta myös kuinka paljon suurempi Kristuksen armo on.
0: Vi förstår bedre hur lite vi har själv att visa fram.
1: Me ymmärrämme paremmin, kuinka vähän meillä on itsellämme näyttää esille.
0: Men också hur fullkommen Jesu gärning är.
1: Mutta myös se, kuinka täydellinen Jeesuksen työ on.
0: Vi lärer mer och mer, vad det betyder att frälsen är av nåden alena.
1: opimme enemmän ja enemmän, mitä se tarkoittaa, että pelastus on sulasta armosta.
0: Så den troende växer icke från evangeliet.
1: Siis uskovaiset eivät kasva pois evankeliumista.
0: Han växer djupare in i det.
1: Vaan kasvaa syvemmin siihen.
0: Och så fortsatte Jesus här, den som icke har skall bli fratad själv det han synes och ha.
1: Ja Jeesus tässä jatkaa, että jolla taas ei ole, sekin kuin hänellä näkyy olevan, otetaan häneltä pois.
0: Här ligger ju textens allvar.
1: Tässä on tämän tekstimme tärkeys.
0: Det visar en förskäll mellan virkelig och ha och synes och ha.
1: Se osoittaa välin siinä, että on taikka, että näkyy olevan.
0: Ett människa kan ju ha stor bibelkunskap.
1: Ihmisillä voi olla suuri raamatun tieto.
0: Kan känna kristne ord och uttryck.
1: Voi tuntea kristittyjä sanoja ja sanontoja.
0: Kan ha varit med i en menighet ja om så hela livet.
1: Että voi ollut, on voinut olla seurakunnassa jopa koko elämänsä.
0: Och som det också stod om det på Stengrun, att de kan ha stärke åndelig upplevelse.
1: Ja niin kuin lukee näissä, jotka kivistön lankisivat, että heillä on suuria hengellisiä, että mitä he ovat olleet mukana.
0: Men likväl spör Jesus, hvordan ordet blir hört.
1: Mutta kuitenkin Jeesus kysyy sitä, miten sanaa kuultaan.
0: För Stengrun syntes ju ha.
1: Sillä kivistö, sillähän näkyy olevan.
0: Det var både växt och glädje, men roten mangla.
1: Siinä oli kasvua ja iloa, mutta juuret siitä olivat poissa.
0: Tuone juura syntte soha.
1: Ja myös näytti olevan orjan sille, joka tuli orjan tappuroihin.
0: Noe vokste, men det var ikke moden frukt.
1: Joku kasvoi, mutta se ei kantanut hedelmää.
0: Så det är möjligt att ha ett kristent namn utan att leva av Kristus.
1: Siis voi olla mahdollista on, että on kristitty nimeä, mutta että on ilman Kristusta.
0: Så det är möjligt att känna mycket om Jesus utan att ta sin tillflykt till ham.
1: Voi olla niin, että paljon tuntee tietää Jeesuksesta ilman, että häneen turvaa.
0: Det är också möjligt att bygga på sin egen förbedring.
1: Ja on myös mahdollista rakentaa omaan parannukseen.
0: Men allt sånt må bort.
1: Mutta kaikki sellaista täytyy pois.
0: Det håller icke i domen.
1: Se ei kestä tuomiossa.
0: Troen kan icke leva av gamla upplevelser.
1: Usko ei voi elää muista elämyksistä.
0: Den lever av Kristi ord i dag.
1: Vaan se elää Kristuksen sanoista tänään.
0: Så Jesus kallar oss till att höra hans ord idag.
1: Jeesus kutsuu meidät kuuntelemaan hänen sanansa tänään.
0: Troen lever idag av dagens nåde.
1: Usko elää tänään tämän päivän armosta.
0: Så spörsmålet är därför icke om du kan visa till något stort i dig själv.
1: Ja sen tähden kysymys ei ole se, että voitko osoittaa jotain suurta sinussa itsessä.
0: Spörsmålet är hur du söker din frälse.
1: Vaan kysymys on siinä, että mistä haet sinun pelastuksesi.
0: För har du synd, så har Jesus nåde.
1: Sillä jos sinulla on syntiä, niin Jeesuksella on armoa.
0: Har du skyld, så har Jesus soning.
1: Jos sinulla on velkaa, niin Jeesuksella on sovintoa.
0: Har du uro, så har Jesus löfte till dig.
1: Jos sinulla on levottomuutta, niin Jeesuksella on sana sinulle.
0: Har du ingenting att visa fram?
1: Jos sinulla ei ole mitään nostaa esille.
0: Har Jesus allt det du tränger.
1: Jeesuksella on kaikkea, mitä tarvitset.
0: För den falske tryggheten, den säger många, jag har nog i mig själv.
1: Sillä väärä turva usein sanoo, että minulla on itsessäni kylliksi.
0: Men troen säger att jag har ingenting att bygga på i mig själv.
1: Mutta usko sanoo, että minulla ei ole mitään itsessäni, mihin voisin rakentaa.
0: Men jag har Kristus.
1: Mutta minulla on Kristus.
0: Och kanske du blir orolig av den här texten.
1: Ja ehkä tulet levottomaksi tästä tekstistä.
0: Du tänker, hörer jag rätt?
1: Ajattelet, että kuuntelenko oikein?
0: Har ordet rot i mig?
1: Onko sanalla juurta minussa?
0: Bärer jag frukt?
1: Kannanko minä hedelmää?
0: Kanske har jag bara det jag synes och har.
1: Ehkä minulla vain näyttää olevan.
0: Då ska du inte begynna leta efter frälsen eller kvaliteten på din egen hörsel.
1: älä silloin ala etsimään vapautta sinun omasta hyvästä kuulosta.
0: Nej, Jesus pekar inte in i dig själv.
1: Jeesus ei osoita sinun itseesi sisälle.
0: Som om du skulle finna en fullkommen tro där.
1: Niin kuin että löytäisit täydellisen uskon siitä.
0: Nej, han pekar dig till sitt ord.
1: Mutta hän osoittaa sinua hänen sanansa.
0: Den rätte hörelsen är nettopp den som hörer sitt behov och kommer till Jesus.
1: Oikea kuuleminen on juuri se, joka näkee oman tarpeen ja tulee Jeesuksen luo.
0: Dem som säger, Herre, jag tror.
1: Se, joka sanoo, Herra, minä uskon.
0: Men hjälp min vantro.
1: Mutta auta minun epäuskoani.
0: Ett sånt hjärte blir icke avvist.
1: Sellainen sydän ei osoiteta pois.
0: Den som sörger över sin synd och ber om nåde.
1: Joka murehti omista synnistä ja kysyy armoa.
0: Han får höra att den som kommer till mig vill jag slätt icke stöta ut.
1: Hän saa kuulla, että se, joka tulee minun luokseni, häntä minä en tahdo osoittaa pois.
0: Så du blir icke frälst för att du hör det så fullkomment, eller hör det så rätt.
1: Sinä ette tule autuaksi siitä, että kuulet niin hyvin tai kuulet oikein.
0: Så att vi lager en ny egen rättfärdighet av det här kus man ska höra.
1: Niin että emme tekisi uutta omaa vanhurskautta tästä, että miten me kuuntelemme.
0: Men du blir frälst för att Kristus är en fullkommen frälser.
1: Mutta pelastut sen vuoksi, että Kristus on täydellinen vapahtaja.
0: För som vi sa, så är det Guds nåde som bryter upp den här hare jorda.
1: Sillä niin kuin sanomme, että se on Jumalan armo, joka avaa tämän kovan maan.
0: För det är Guds ord som fjärner steinan och river upp tornen.
1: Sillä se on Jumalan sana, joka ottaa kivet pois ja poistaa orjan tappaa.
0: Och det är han som ger växt och frukt.
1: Ja se on han, joka antaa kasvun ja hedelmän.
0: Och därför får vi lov att be.
1: Ja sen tähden saamme rukoilla.
0: Herre, öppna hjärte mitt för ditt ord.
1: Herra, avaa minun sydämesi sinun sanallesi.
0: Låt det få slå rot.
1: Anna sen juurtua.
0: Bevar mig när prövelsen kommer.
1: Varjele minut, kun koettelemus tulee.
0: Riv bort det som kväler. Riv bort det som kväler.
1: Ota pois se, mikä tukahuttaa.
0: Skap tro och frukt.
1: Luo uskoa ja hedelmää.
0: Och håll mig fast hos Kristus.
1: Ja pidä minua Kristuksessa kiinni.
0: Och skriften säger ju att idag om det hörer hans röst.
1: Ja Raamattu sanoo, että tänään jos kuuntelette hänen sanansa.
0: Da förhärdike edes hjärter.
1: Hänen äänensä, niin älkää paaduttako sydämenne.
0: Så Guds ord kommer idag.
1: Jumalan sana tulee siis tänään.
0: Vi känner icke morgondagen.
1: Me emme tunne huomispäivää.
0: Och därför ska vi icke säga att en annan gång ska jag ta det på allvar.
1: Ja sen tähden emme saa sanoa, että toisella kertaa otan tästä kiinni.
0: En annan gång ska jag vända mig till Gud.
1: Että toisen kerran minä käännyn Jumalan puoleen.
0: En annan gång ska jag begynna höra.
1: Tai joskus toisti minä alan kuuntelemaan.
0: Nej, dag säger Kristus, kom till mig.
1: Mutta tänään Kristus sanoo, tulkaa minun tyköni.
0: Och idag säger han att dina synder är sonet.
1: Ja tänään hän sanoo, että sinun syntisi on sovitettu.
0: Och idag säger han, den som tror på mig har evig liv.
1: Ja tänään hän sanoo, että joka uskoo minun päälle, niin hänellä on iankaikkinen elämä.
0: Hör därför som en som tränger frälse.
1: Kuule sen tähden sellaisena, joka tarvitsee pelastusta.
0: Hör som en fattig, som tränger en gave.
1: Kuule sen tähden köyhänä, joka tarvitset lahjan.
0: Hör som en skyldig, som tränger förlåtelse.
1: Velallisena, joka tarvitsee anteeksi antamuksen.
0: Hör som en döende, som tränger evig liv.
1: Kuuntele kuolevaisena, joka tarvitsee iankaikkista elämää.
0: No loven viser synden, så bekänn den.
1: Kun laki osoittaa syntiä, niin tunnusta se.
0: När evangeliet förkynner Kristus och tro det.
1: Kun evankeliumi saarnaa Kristusta, niin usko se.
0: Så när Jesus säger att den som kommer till honom icke ska stötes ut.
1: Jesus sanoo, että joka tulee hänen tykö, ei sitä osoiteta pois.
0: Då gäller ordet också dig.
1: Silloin sana koskee myös sinua.
0: Den som har skall få.
1: Joka, jolla, sille jolla on, niin se saa.
0: Den som har Kristus har livet.
1: Sille jolla on Kristus, sillä se saa elämän.
0: Och den som lever av hans ord.
1: Ja joka elää hänen sanastansa.
0: Skall få nåde för nåde.
1: Saa armon armona.
0: Ja helt i troen blir, går över till beskuelse jämme i himmen.
1: Siihen, että usko muuttuu näkemiseksi taivaassa.
0: Så må Gud ge oss öre som hörer.
1: Jumala, antakoon meille kuuntelevaiset korvat.
0: Och tro som håller fast.
1: Ja usko, joka pitää kiinni.
0: Och ett liv som bär frukt.
1: Ja elämä, joka kantaa hedelmää.
0: Ja så ger vi all tack, pris och ära till han som ären tillhörer.
1: Annamme kaiken kiitoksen, kunnian ja ylistyksen hänelle, joka, jolle kunnia kuuluu.
0: Och vi säger i Jesu namn, amen.
1: Sanomme Jeesuksen nimeen, amen.
2: Nu ska vi synge psalm nummer 663 i norsk psalmbok. Etter det skal Markus Ventin holde tale, Harry Tuppeli tolker til finsk.

0: Jumala tekee tällä tavalla minun elämässä niin kuin hän tekee.
1: Men samtidigt påminner det om att Gud styr allt samman.
0: Samalla tämä muistuttaa meitä siitä, että Jumala johdattaa kaikessa.
1: Han styr enskilda människors liv och öden.
0: Hän johdattaa yksittäisten elämien elämää.
1: Också när vi inte förstår det.
0: Myöskin silloin, kun emme sitä ymmärrä.
1: Och han styr också folkens öden.
0: Hän johdattaa myös kansoja.
1: Men vi förstår det inte.
0: Mutta me emme sitä ymmärrä.
1: Och det andra som det handlar om.
0: Ja toiseksi, mitä tässä on.
1: Det är att Gud ser med kärlek till oss människor.
0: Se on se, että Jumala näkee rakkaudella meitä ihmisiä kohtaan.
1: Me sin frälsande kärlek.
0: Pelastavalla rakkaudella.
1: Berättelsen om Mose.
0: Kertomus Mooseksesta.
1: Det börjar mycket tidigare i vår bibel.
0: Se alkaa paljon aikaisemmin meidän Raamatussa.
1: Det börjar i berättelsen om Josef och patriarken Jakob.
0: Se alkaa kertomuksessa Joosefista ja patriarkka Jaakobista.
1: Josef var patriarken Abrahams älsklingsson.
0: Joosef oli patriarkka Abrahamin rakas poika.
1: Och han är också en tydlig förebild till Kristus.
0: Hän on myös selvä esikuva Kristuksesta.
1: Och jag tänker att ni barn som är här.
0: Ajattelen, että te lapset olette täällä.
1: Ni har också hört och kanske läst om berättelsen om Josef.
0: Olette varmaan kuunnelleet ja lukeneet kertomus Joosefista.
1: Och det är en viktig berättelse i Bibeln.
0: Se on tärkeä kertomus Raamatussa.
1: Josef, kommer vi ihåg att han hade drömmar.
0: Muistamme, että Joosef näki unia.
1: Han drömde om de 11 kärvarna, kornbanden som böjde sig för honom.
0: Hän näki unen niistä lyhteistä, jotka kumarsivat häntä.
1: Och han drömde också om kärnorna och solen och månen som böjde sig för honom.
0: Hän näki myös näyn tähdistä ja auringosta, jotka kumarsivat häntä.
1: Hans bröder och hans familj förstod det inte.
0: Hänen veljensä ja hänen perjensä eivät sitä ymmärtäneet.
1: De höll för att han var högmodig och stolt.
0: He pitivät häntä ylpeänä.
1: Som menade att alla skulle böja sig för honom.
0: Jotka ehkä ajattelivat, että kaikki kumartuisivat häntä.
1: Men hans liv förändrades.
0: Mutta hänen elämänsä muuttui.
1: Vi kommer ihåg hur hans bröder sålde honom.
0: Muistatte, kuinka hänen veljensä myivät hänet.
1: De sålde honom för 20 silverpengar.
0: He möivät hänen 20 hopearahan edestä.
1: Först hade de sänkt ner honom i en brunn.
0: Ensin he olivat laskeneet hänet kaivoon.
1: Också därvid var han en förebild för Kristus.
0: Siinäkin hän oli esikuva Kristuksesta.
1: Hans också Kristus kom till sitt eget.
0: Myös Kristus tuli omansa tykö.
1: På samma sätt som Josef besökte sina bröder när de vallade fåren.
0: Aivan niin kuin Josef kävi katsomassa veljään, kun he kaitsivat lampaita.
1: Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom.
0: Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
1: De förkastade honom.
0: He hylkäsivät hänet.
1: De sol hans bröder Kristus, Jeesus bröder sålde honom.
0: Jeesuksen Kristuksen veljet myivät hänet.
1: För 30 silverpenningar.
0: 30 hopearahan edestä.
1: De dödade honom.
0: He tappoivat hänet.
1: Och Kristus for ner i graven.
0: Ja Kristus meni hautaan.
1: På samma sätt var det också med Josef.
0: Samalla tavalla oli Joosefin kanssa.
1: För sin fader Jakob var han död.
0: Isä Jakobin puolesta hän oli kuollut.
1: För de visade ju de här kläderna som var blodiga.
0: Koska he osoittivat, näyttivät hänelle ne veriset vaatteet.
1: Och så kommer vi ihåg att han fördes till ett annat främmande land.
0: Ja muistatte, että hänet vietiin vieraaseen maahan.
1: Det var till Egypten.
0: Se oli

0: Egypten.
1: Men där, där står någonting viktigt om Josef.
0: Mutta siinä kirjoitetaan jotain tärkeää Joosefista.
1: Han var frestad.
0: Hän oli kiusattu.
1: Ni kommer ihåg hur kungen Potifars hustru frestade Josef.
0: Muistatte kuinka Potifarin vaimo kiusasi Moosesta.
1: Men Josef lät sig inte falla för frestelsen.
0: Mutta Joosef ei langennut kiusaukseen.
1: Också Jesus var frestad i allt liksom vi.
0: Myöskin Jeesus oli kiusattu kaikessa niin kuin me.
1: Men utan synd.
0: Mutta ilman syntiä.
1: Sen står det någonting annat viktigt.
0: Sitten on jotain muuta tärkeää.
1: Det står att Gud var med Josef.
0: On kirjoitettu, että Jumala oli Mooseksen kanssa.
1: Också i hans svårigheter.
0: Myöskin hänen vaikeuksissa.
1: Han fick lida utan att han hade gjort något ont.
0: Hän sai kärsiä, vaikka hän ei ollut mitään pahaa tehnyt.
1: Och vi förstår att det var svåra tider för den unga Josef.
0: Ymmärrämme, että tämä oli vaikeaa aikaa nuorelle Joosefille.
1: Att lida till exempel i fängelse.
0: Kärsiä vankilassa.
1: Den tidens fängelser var säkert mycket grymma.
0: Sen ajan vankilat olivat todella pahoja.
1: Men ändå står det att Herren var med Josef.
0: Kuitenkin on kirjoitettu, että Herra oli Joosefin kanssa.
1: Kanske Josef inte visste om det då.
0: Ehkä Joosef siitä tiennyt silloin.
1: Eller det kändes åtminstone inte så.
0: Tai ainakin tuntui siltä.
1: Så är det ofta med Guds folk.
0: Näin on usein Jumalan kansan kanssa.
1: Vi kan komma in i sådana situationer i livet.
0: Voimme tulla sellaisiin tilanteisiin elämässä.
1: När vi riktigt känner att fast vi inte har gjort något särskilt ont.
0: Vaikka tunnemme, että emme ole tehnyt mitään erityistä pahaa.
1: Så känner vi att det känns som om Gud hade förkastat oss.
0: Niin tuntuu kuitenkin siltä, niin kuin Jumala olisi hylännyt meidät.
1: Som om Gud skulle inte komma ihåg oss.
0: Niin kuin, aivan niin kuin ei Jumala muistaisi meitä.
1: Men för ett Guds barn gäller alltid detta.
0: Mutta Jumalan lapselle tämä pätee aina.
1: Herren är med.
0: Herra on kanssamme.
1: Det har också vår Herre Jesus Kristus lovat.
0: Sen on myös Herra Jeesus Kristus luvannut.
1: Han har sagt som de sista orden till sina lärjungar.
0: Hän on sanonut viimeisinä sanoina opetuslapsilleen.
1: Jag är med er.
0: Minä olen teidän kanssanne.
1: Inte bara ibland.
0: Ei ainoastaan joskus.
1: Alla dagar.
0: Vaan kaikkina päivinä.
1: Till tiden slut.
0: Ajan loppuun asti.
1: Det här ska vi komma ihåg.
0: Tämä meidän tulee muistaa.
1: Kristen livet beror inte på hur du känner det.
0: Kristityn elämä ei ole siitä kiinni miltä tuntee.
1: Det beror inte på vilka yttre förhållanden du befinner dig i.
0: Ei ole kyse minkälaisissa olosuhteissa olet.
1: Många av våra kristna bröder och systrar idag lider för sin troskull.
0: Monet meidän kristityt velit ja sisaret kärsivät uskonsa takia.
1: Och många av dem kan också vittna.
0: Ja monet voivat myös todeta.
1: Att hur Gud är med. Hur Gud är med.
0: Kuinka Jumala on heidän kanssaan.
1: Det betyder inte att de hade lätt.
0: Ei se tarkoita sitä, että se olisi helppoa.
1: Men de vet att Gud är med.
0: Mutta he tietävät, että Jumala on mukana.
1: Sen fortsätter berättelsen om Josef.
0: Ja kertomus jatkuu Mooseksesta.
1: Josef.
0: Joosefista.
1: Och vi kommer ihåg att han blev Egyptens näst högsta man.
0: Muistamme, että hänestä tuli Egyptin toiseksi korkein mies.
1: Han var faraos högra hand.
0: Hän oli faraon oikea käsi.
1: Och han visste sen efteråt.
0: Hän tiesi jälkeenpäin.
1: Att Gud hade sent honom till Egypten.
0: Att Jumala oli lähettänyt hänet Egyptiin.
1: För att rädda mångas liv.
0: Pelastakseen monien elämää.
1: För det blev hungersnöd.
0: Koska tuli nälänhätä.
1: Och han kunde ge goda råd åt farao.
0: Ja hän pystyi antamaan hyviä neuvoja faraolle.
1: Så att farao kunde samla sed för mat.
0: Että farao pystyi kokoamaan jyviä ruoaksi.
1: Medan det var rika år.
0: Niin kauan kun oli rikkaita vuosia.
1: Så att de överlevde sen när hungersnöden kom.
0: Että he pystyivät elää silloin kun tämä nälänhätä tuli.
1: Josef var alltså en tydlig förebild till Kristus.
0: Josef oli siis selvä esikuva Kristuksesta.
1: Kristus uppstod från graven.
0: Kristus nousi ylös haudasta.
1: Så som Josef också lyftes upp ur brunnen.
0: Niin kuin Josefkin nostettiin ylös kaivosta.
1: Kristus sändes ut i världen.
0: Kristus lähetettiin maailmaan.
1: Till ett främmande folk.
0: Vieraalle kansalle.
1: Inte bara till egendomsfolk.
0: Ei ainoastaan omaisuuskansalle.
1: Utan också till oss.
0: Vaan myös meille.
1: Han sändes ut för att ge åt oss det brödet som kommer ner från himlen och ger världen liv.
0: Hänet lähetettiin, että tulisi se leipä, joka antaa maailmalle elämää.
1: Annars hade vi inte haft någon andlig föda.
0: Muuten meillä ei olisi ollut minkäänlaista hengellistä ravintoa.
1: Inte en sådan andlig föda som ger evigt liv.
0: Ei sellaista hengellistä ravintoa, joka antaa iankaikkista elämää.
1: Så blev Kristus sen till hedningarna.
0: Niin Kristus lähetettiin pakanalle.
1: Också till ett främmande folk.
0: Vieraalle kansalle.
1: Det här är den stora berättelsen.
0: Tämä on se suuri kertomus Raamatussa.
1: Och vi kommer ihåg att när sedan Josefs bröder kom till Egypten.
0: Muistamme sitten, kun Josefin veljet tulivat Egyptiin.
1: Så hände just detta, att alla böjde knän för honom.
0: Niin tapahtui juuri tämä, että kaikki polvistuivat hänen eteensä.
1: Inför Jesus skall alla knän böjas.
0: Jeesuksen edessä kaikki polvet tulee polvistumaan.
1: De som är på jorden.
0: Ne, jotka ovat maan päällä.
1: De som är i himlen.
0: Jotka ovat taivaassa.
1: Och de som är under jorden.
0: Jotka ovat maan alla.
1: Alla ska upphöja honom.
0: Kaikki korottavat häntä.
1: Men då är det viktigt.
0: Mutta silloin on tärkeää,
1: att vi har lärt känna honom,
0: että olemme oppineet tuntemaan hänet,
1: så som min frälsare och herre,
0: minun vapahtajana ja herrana,
1: när den stunden kommer att vi skall stå inför honom,
0: kun se hetki tulee, että me seisomme Herran edessä.
1: Israels folk var 400 år i Egypten.
0: Israelin kansa oli 400 vuotta Egyptissä.
1: Abraham hade redan förut sagt detta.
0: Abraham oli jo ennustanut tämän.
1: Och det var först goda tider.
0: Oli ensin hyviä aikoja.
1: Men sen blev de slavar.
0: Mutta sen jälkeen heistä tuli orjia.
1: Och vi kommer ihåg i berättelsen om Mose.
0: Muistamme Mooseksen kertomuksesta.
1: Att egyptierna försökte utrota dem.
0: Että egyptiläiset yrittivät tuhota heidät.
1: Åtminstone alla gossebarn.
0: Ainakin kaikki poikalapset.
1: Så att också Moses skulle bli dödad.
0: Jo niin, että Mooseskin kuolisi.
1: Men Gud räddade.
0: Mutta Jumala pelasti.
1: Och folket måste också slita som slavar.
0: Ja kansan joutui olla siellä orjana.
1: Men så säger Gud.
0: Mutta sitten Jumala sanoo.
1: Att han visste om allt samman.
0: Että hän tiesi kaiken tämän.
1: Mose hade en alldeles särskild uppväxt.
0: Mooseksella oli aivan erityinen kasvatus, kasvu.
1: Han fick växa upp i faraos hov.
0: Hän sai kasvaa faraon hovissa.
1: Han var en prins.
0: Hän oli prinssi.
1: Och det var den tidens kanske högst stående civilisation.
0: Se oli ehkä sen ajan korkein sivilisaatio.
1: Och det står i Hebreerbrevet.
0: Ja hebrealaiskirjassa on kirjoitettu.
1: Att han fick en undervisning i Egyptens visdom.
0: Että hän sai opetuksen Egyptin viisauksista.
1: Men samtidigt att han valde att hellre lida med Guds folk.
0: Mutta hän kuitenkin valitsi, että hän hieman kärsii Jumalan kansan kanssa.
1: En att stå fast vid Egyptens skatter.
0: Kun että pysyisi Egyptin aarteissa.
1: Han hade sin blick riktad på lönen.
0: Hänen katseensa oli osoitettu palkkaan.
1: Men när han återvände till sina bröder.
0: Mutta kun hän palasi takaisin veljensä tykö.
1: Så vet vi att snart måste han fly undan farao.
0: Niin tiedämme, että hän melko nopeasti joutui pakenemaan faaraalta.
1: Och han flydde ut i öknen.
0: Ja hän meni erämaahan.
1: Också han blev en förebild för Kristus.
0: Hänestäkin tuli esikuva Kristuksesta.
1: 40 år i öknen.
0: 40 vuotta erämaassa.
1: Det var en hård tid för honom.
0: Se oli vaikeata aikaa hänelle.
1: Alla världens möjligheter låg framför honom.
0: Koko maailman mahdollisuudet olivat hänen edessään.
1: Men han valde hellre smälek med Guds folk.
0: Mutta hän valitsi mieluummin pilkkaa Jumalan kansan kanssa.
1: En Egyptens skatter och rikedomar.
0: Kuin Egyptin aarteet ja rikkaudet.
1: Han valde hellre att lida med sitt folk.
0: Hän valitsi mieluummin kärsiä Jumalan kansan kanssa.
1: En syndig njutning.
0: Kuin synnillistä nautintoa.
1: Han hade fått se någonting som var mera värdefullt.
0: Hän oli saanut nähdä jotain, joka oli enemmän arvoista.
1: Mera värdefullt än ett gott liv, yttre gott liv och njutningar.
0: Enemmän arvoista kuin nautinto.
1: Tänk hur aktuellt Guds ord är.
0: Ajatelka, kuinka ajankohtaista Jumalan sana on.
1: Guds ord är levande i alla tider.
0: Jumalan sana on elävää kaikkina aikoina.
1: Och fast det är skrivet flera tusen år sedan.
0: Vaikka se on kirjoitettu monta tuhatta vuotta sitten.
1: Så talar det rakt in i vår tid.
0: Niin se puhuu suoraan meidän aikaamme.
1: Vad är denna tidens njutningar och rikedom som vi är så fixerade vid?
0: Tämän maailman rikkaudet ja nautinnot, niin kuinka me olemme niin keskittyneet siihen.
1: Och det upptar oss nästan kunde vi säga hela vårt liv.
0: Ja se on melkein ottaa koko meidän elämämme.
1: Och vad ger det åt oss?
0: Ja mitä se antaa meille?
1: Det ger bara tomhet.
0: Se antaa vain tyhjyyttä.
1: Det är bara egoism oftast.
0: Ja itsekkyyttä.
1: Mose hade sett något annat.
0: Moses oli nähnyt jotain muuta.
1: Och vet ni, jag tror inte att han hade sett ens så mycket som du och jag har sett av Guds verklighet.
0: Uskon, että hän ei ollut nähnyt niin paljon kuin sinä ja minä olemme nähneet Jumalan todellisuudesta.
1: Men han visste så mycket om Guds folks rikedom.
0: Mutta hän tiesi niin paljon Jumalan kansan rikkaudesta.
1: Att han ville leva enligt Guds vilja.
0: Että hän tahtoi elää Jumalan tahdon mukaan.
1: Han ville inte överge sitt eget folk.
0: Hän ei tahtonut hyljätä omaa kansansa.
1: För en världslig livsstil.
0: Maallisen elämän tapaan.
1: För han såg på målet.
0: Koska hän sai nähdä päämäärää kohti.
1: Och så står det så här i Hebreerbrevet.
0: Ja näin on kirjoitettu hebrealaiskirjeessä.
1: Att därför att han såg den osynlige.
0: Koska hän sai nähdä sen näkymättömän.
1: Därför härdade han ut.
0: Siksi hän kesti.
1: Han såg den osynlige.
0: Hän näki sen näkymättömän.
1: Det är trons verklighet.
0: Se on uskon todellisuus.
1: Det är att få se den osynlige.
0: Että saa nähdä sen näkymättömän.
1: Och när han hade kämpat i 40 år i öknen.
0: Kun hän oli taistellut 40 vuotta erämaassa.
1: då uppenbarar sig den osynlige för honom.
0: Silloin tämä näkymätön ilmestyy hänelle.
1: I den brinnande busken i Sinai öken.
0: Palavassa pensaassa Sinain erämaassa.
1: Det som vi läste om.
0: Sen, jonka luimme nyt.
1: Och det står att det var en Herrens ängel som uppenbarade sig.
0: Ja kirjoitettu, että se oli Herran enkeli, joka ilmestyi.
1: Och ibland står det att det var Herren själv som talade till honom.
0: Ja, joskus on kirjoitettu, että Herra itse puhui hänelle.
1: Och det är Bibelns sätt att visa.
0: Se on Raamatun tapa osoittaa.
1: Att genom hela historien.
0: Että koko historia läpi.
1: Är Kristus med.
0: On Kristus mukana.
1: Han är den första och den sista.
0: Hän on ensimmäinen ja viimeinen.
1: Han är begynnelsen och han är änden.
0: Hän on alku ja loppu.
1: Han är med i hela historien.
0: Hän on mukana koko historiassa.
1: Ibland kallas han Herrens ängel.
0: Joskus hänet kutsutaan Herran enkeliksi.
1: Ibland kallas han Herrens ansiktes ängel.
0: Joskus hänet sanotaan Herran kasvon enkeliksi.
1: Men det är han som går med.
0: Mutta hän on mukana.
1: Och så talar han till honom.
0: Ja hän puhuu hänelle.
1: Han säger till Mose.
0: Hän sanoo Moosekselle.
1: Att kom inte närmare.
0: Älä tule lähemmäs.
1: Tag av dig skorna.
0: Riisu kengät jalastasi.
1: Ty platsen där du står är helig mark.
0: Sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.
1: Mose såg en ovanlig syn.
0: Mooses näki epätavallisen näyn.
1: Det kan hända att det inte var så ovanligt att en törnebuske kunde antändas och börja brinna.
0: Ehkä se ei ollut niin epätavallista, että orjantappura pensassa syttyisi palamaan.
1: Men att den inte brann upp.
0: Mutta että se ei palannut loppuun asti, ettei palannut poroksi.
1: Och Mose gick för att se på det.
0: Ja Mooses meni katsomaan tätä.
1: Då säger Herren att kom inte närmare.
0: Niin Herra sanoi, että älä tule lähemmäs.
1: Ta av dig skorna.
0: Riisu kengät jalastasi.
1: När vi nalkas den helige.
0: Kun lähestymme pyhää.
1: Och det gör vi alldeles speciellt när vi samlas inför Guds ord.
0: Ja sen teemme erityisesti silloin, kun kokoonnumme Jumalan sanan eteen.
1: Eller när vi samlas inför nattvardens sakrament.
0: Tai kun kokoonnumme ehtoollisen sakramentin ympärille.
1: Då kommer vi inför den helige.
0: Silloin tulemme pyhän eteen.
1: Och det här är någonting som är allvarligt.
0: Tämä on jotain vakavaa.
1: Mose kunde inte komma sådan som han var.
0: Mooses ei voinut tulla sellaisena kuin hän oli.
1: Kom inte närmare, sade Herren.
0: Älä tule lähemmäs, sanoi Herra.
1: Och jag tror att det är många som har känt av detta.
0: Ja uskon, että moni ovat saaneet tuntea tämän.
1: De hade heliga känt genom tiderna.
0: Pyhät ovat saaneet tuntea läpi aikojen.
1: Vi kommer ihåg profeten Jesaja i gamla testamentet.
0: Muistamme profeetta Jesaja vanhassa testamentista.
1: Vi hans kallelse.
0: Hänen kutsumuksessaan.
1: När han såg den trefaldigt heliga i templet i Jerusalem.
0: Kun hän näki sen kolmiyhteisen pyhän temppelissä Jerusalemissa.
1: Då insåg han någonting som han kanske inte hade så klart sett tidigare.
0: Sen silloin hän näki jotain, jota hän ei ehkä niin kirkkaasti ollut aikaisemmin nähnyt.
1: Vee mei.
0: Voi minua.
1: Ja har uurena leppar.
0: Minulla on saastaiset huulet.
1: Och jag bor bland ett folk som har uurena leppar.
0: Ja asun kansan keskuudessa, jolla on saastaiset huulet.
1: Och mina ögon har sett Herren.
0: Ja minun silmäni ovat saaneet nähdä Herran.
1: Han blev en syndare.
0: Hänessä tuli syntinen.
1: Inför den helige.
0: Tämän pyhän edessä.
1: Och så är det med varje människa som kommer inför den helige.
0: Näin on jokaisen ihmisen kanssa, joka tulee tämän pyhän eteen.
1: Vi kommer ihåg Petrus.
0: Muistamme Pietarin.
1: När Herren kallade honom.
0: Kun Herra kutsui häntä.
1: Petrus såg samma sak.
0: Pietari sai nähdä saman asian.
1: Han sade, gå bort ifrån mig, Herre.
0: Hän sanoi, mene pois minu tyköäni, Herra.
1: Jag är en syndig människa.
0: Olen syntinen ihminen.
1: Petrus visste detta, att Herren var helig.
0: Pietari tiesi tämän, että Herra on pyhä.
1: Och han var syndare.
0: Ja hän oli syntinen.
1: Och de passade inte ihop enligt vad Petrus tänkte.
0: Ja he eivät sovineet yhteen, niin kuin Pietari ajatteli.
1: Men det fanns någonting annat där.
0: Mutta siellä oli jotain muuta.
1: Herren visste.
0: Herra tiesi.
1: I profetens kallelse i Gamla testamentet.
0: Profetan kutsumuksessa Vanhassa testamentissa.
1: Så kom en ängel som tog en glödande kol med en tång från altaret.
0: Oli enkeli, joka otti hiilen pihteellä alttarista.
1: Och rörde vid hans läppar.
0: Ja koskettivat hänen huuliaan.
1: Se när detta har rört vid dig är din synd borttagen.
0: Kun tämä on nyt koskettanut sinun huuliasi, niin sinun syntisi on otettu pois.
1: En människa behöver inte bli kvar i sin synd.
0: Ei ihminen tarvitse jäädä synteihinsä.
1: Det är detta som är det stora.
0: Tämä on sitä suurta.
1: Inför den helige.
0: Pyhän edessä.
1: Därför får också Mose befallningen att ta av sig skorna.
0: Siksi Mooses saa myös käskyn ottaa riisua kengät jalastaan.
1: Skorna är tecken på orenhet.
0: Kengät ovat merkkinä saastaisuudesta.
1: Och självtillräcklighet.
0: Ja itsensä riittämättömyydessä.
1: Det här att lita på sig själv.
0: Luottaa itseensä.
1: Barfuutakaan ingen gå i öknen.
0: Paljan jaloin kukaan ei voi kävellä erämaassa.
1: För det är fullt av klippor.
0: Koska se on täynnä kallioita.
1: Och så var det också med Mose.
0: Näin oli myös Mooseksen kanssa.
1: Han måste få se sin hjälplöshet.
0: Hänen piti saada nähdä oman avuttomuutensa.
1: Inför Gud.
0: Jumalan edessä.
1: Och det är inte annorlunda med dig och mig.
0: Eikä sinun ja minun kanssa ole millään muulla eri tavalla.
1: Vi är helt hjälplösa inför Gud.
0: Olemme täysin avuttomia Jumalan edessä.
1: Detta anar vi inom oss.
0: Tätä voimme kuvitella itsessämme.
1: Men när vi ställs inför Guds suurs ljus.
0: Mutta kun meidät asetetaan Jumalan sanan valon eteen.
1: Så tränger det här ljuset in i vårt eget liv.
0: Niin tämä valo tunkeutuu meidän omaan elämäämme.
1: Och den helige ande uppenbarar i ordet det som är orent i vårt liv.
0: Pyhä henki sanan kautta ilmoittaa sanassaan, mikä meidän elämässä on saastaista.
1: Och då kan det upplevas på samma sätt.
0: Ja silloin sitten voi kokea samalla tavalla.
1: Att jag är en syndig människa.
0: Minä olen syntinen ihminen.
1: Ja kan inte komma inför den helige.
0: En voi tulla pyhän eteen.
1: Det går inte.
0: Se ei onnistu.
1: Men det som är omöjligt för oss.
0: Mutta se mikä on mahdotonta meille.
1: Nämligen att bli dugliga inför Gud.
0: Tulla kelvottomaksi, kelvolliseksi Jumalan eteen.
1: Det är möjligt för Gud.
0: Se on mahdollista Jumalalle.
1: Därför att Gud har sänt sin son Jesus Kristus till oss.
0: Koska Jumala on lähettänyt oman poikansa Jeesuksen Kristuksen meille.
1: Det finns ett altare där Herren Kristus är offrad.
0: On olemassa alttari, jossa Jeesus Kristus on uhrattu.
1: Det finns budbärare som fortfarande tar evangeliet från alttaret.
0: On edelleen sanan saatte, jotka ottavat evankeliumin alttarista.
1: Och för det från Guds altare till ditt och mitt liv.
0: Ja vie sen Jumalan alttarilta sinun ja minun elämään.
1: Där vi får bli tröstade.
0: Missä saamme tulla lohdutetuksi.
1: Din synd är borttagen.
0: Sinun syntisi on otettu pois.
1: Och Petrus fick höra att följ mig.
0: Ja Pietari sai kuulla, että seuraa minua.
1: Jag vet inte om hans omvändelse skedde genast där.
0: En tiedä, tapahtuiko hänen kääntymys heti siinä.
1: Men han steg upp och följde Jesus.
0: Hän nousi ylös ja seurasi Jeesusta.
1: Och där började någonting viktigt.
0: Ja siinä alkoi jotain tärkeää.
1: En ny livsinriktning.
0: Uusi elämän suunta.
1: Han följde inte längre sina egna tankar.
0: Hän ei enää seurannut omia ajatuksiaan.
1: Han följde inte längre vad folk tänkte.
0: Hän ei enää seurannut mitä ihmiset ajattelivat.
1: Han följde Jesus.
0: Hän seurasi Jeesusta.
1: Och det förändrade allt.
0: Ja se muutti kaiken.
1: Och han blev senare en apostel.
0: Hänestä tuli myöhemmin apostoli.
1: Han blev inte felfri.
0: Ei hänestä tullut viaton.
1: Tänk att han till och med förnekade Herren.
0: Ajattelin, että hän jopa kielsi Herran.
1: Men han blev en kristen.
0: Mutta hänestä tuli kristitty.
1: Han blev ett vittne åt Herren.
0: Hänestä tuli Herran todistaja.
1: Mose fick möta och på samma sätt Petrus Herren mitt i livet, mitt i vardagen.
0: Mooses ja Pietari saivat kohdata Herran keskellä arkea.
1: Och så kan det också vara, och så är det fortfarande ofta.
0: Ja näin se voi olla ja on jatkuva koko ajan.
1: Gud kallar.
0: Jumala kutsuu.
1: Han kallar oss ibland mitt i det som sker i vardagen.
0: Hän kutsuu välillä meitä keskellä arkea.
1: Det som sker i vårt liv.
0: Se mikä tapahtuu meidän elämässä.
1: Det är inte tillfälligheter.
0: Ei se ole sattumaa.
1: Stanna upp och fråga.
0: Pysähdy ja kysele.
1: Vad vill Gud nu säga med detta?
0: Mitä Jumala tahtoo sanoa minulle tässä?
1: När någonting oväntat inträffar i ditt liv.
0: Kun jotain odottamatonta tapahtuu elämässäsi.
1: Det kan nog hända att Gud har ärende till dig.
0: Voi olla, että Jumalalla on asiaa sinulle.
1: Och det kan hända att Gud vill kalla dig.
0: Ja voi olla, että Jumala tahtoo kutsua sinut.
1: Genom också vardagens händelser.
0: Myös arkielämän tapahtumissa.
1: Därför att Gud kommer till oss mitt i livet.
0: Koska Jumala tulee meidän tykömme keskelle elämää.
1: Han kommer inte där för att bara ha hand om slutet på vårt liv.
0: Hän ei tule ainoastaan hoitamaan meidän elämämme loppuosaa.
1: Han vill skänka oss det liv som är ett liv i överflöd.
0: Hän tahtoo antaa meillä ylenpalttista elämää.
1: Han är vägen, han är sanningen och han är livet.
0: Hän on tie, totuus ja elämä.
1: Och vi ska alltid komma ihåg.
0: Ja muistakaamme aina.
1: Att tron är en kraft som bär oss.
0: Että usko on voima, joka kantaa.
1: Tron evangeliet en Guds kraft.
0: Usko ja evankeliumi on Jumalan voima.
1: Inte ett krav som kommer till oss.
0: Ei vaatimus, joka tulee meidän tykömme.
1: Nej, det är en gåva.
0: Vaan se on lahja.
1: Det skänker livet.
0: Se antaa elämän.
1: Och det vidare som vi lägger märke till vad Gud säger åt Mose.
0: Ja niin kuin huomaan tässä, mitä Jumala sanoo Moosekselle.
1: Han säger att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.
0: Hän sanoi, että minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Isakin ja Jakobin Jumala.
1: Jag är dina fäders Gud.
0: Olen isiesi Jumala.
1: Han är alltså ingen främling.
0: Hän ei ole muukalainen.
1: Jag tänker också att så här är det. Me oss.
0: Ajattelen, että näin on myös meidän kanssa.
1: Gud är inte en främling för dig och mig.
0: Jumala ei ole muukalainen sinulle ja minulle.
1: Kanske du har blivit främmande för Gud.
0: Ehkä sinusta on tullut vieras Jumalalle.
1: Kanske du har kommit bort ifrån Guds gemenskap.
0: Ehkä olet tullut pois Jumalan yhteydestä.
1: Kanske är det så också med en del i våra trakter.
0: Ehkä on joiden kanssa meidän seudullamme.
1: Att man rent konkret vet att mina förfäder trodde på Gud.
0: Konkreettisesti tiedämme, että esi-isiemme uskoivat Jumalaan.
1: Och vi har sett välsignelsen av deras liv.
0: Ja olemme nähneet siunausta heidän elämälle.
1: Men så har man kommit bort ifrån tron.
0: Mutta on kuitenkin joutunut pois uskosta.
1: Men där finns någonting av välsignelsen kvar.
0: Mutta jotain siunauksesta on jäljellä.
1: Som kallar tillbaka.
0: Joka kutsuu takaisin.
1: Och kom nu ihåg.
0: Ja muistan nyt.
1: Om det skulle ha gått så här.
0: Jos näin olisi käynyt.
1: Att Gud är ingen främmande gud.
0: Att Jumala ei ole mikään vieras Jumala.
1: På samma sätt som han sade till Mose.
0: Samalla tavalla kuin hän sanoi Moosekselle.
1: Och nu hade det gått över 400, kanske 500 år sen Abraham, Isak och Jakobs tid.
0: Ja nyt oli ehkä kulunut 400 tai 500 vuotta Abrahamin, Isakin ja Jakobin ajalta.
1: Men Gud säger att jag är Abrahams, Isaks och Jakobs ja dina fäders Gud.
0: Jumala sanoi, että hän on Abraham, Isakin ja Jakobin ja esi-isiäsi Jumala.
1: Och på samma sätt är det också här.
0: Samalla tavalla on tässä.
1: Gud är våra fäders Gud.
0: Jumala on esi-isiemme Jumala.
1: Vi har sett välsignelsen av våra förfäder.
0: Olemme nähneet esi-isiemme siunausta.
1: Samma välsignelse vill Gud skänka oss.
0: Sama siunauksen Jumala tahtoo antaa meille.
1: Och det här betyder också att vi är alla Guds barn.
0: Tämä tarkoittaa myös sitä, että olemme kaikki Jumalan lapsia.
1: Han har skapat dig och mig.
0: Hän on luonut sinut ja minut.
1: Han har återlöst dig och mig genom Jesu lidande och död.
0: Hän on lunastanut sinut ja minut Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman kautta.
1: Skulle inte han som har skapat dig,
0: eikö hän, joka on sinut luonut,
1: som i det heliga dopet har tagit dig i sin gemenskap,
0: pyhän kasten kautta on ottanut sinut hänen yhteyteensä,
1: som har betalat priset för dig genom sin sons blod,
0: joka on maksanut hintasi poikansa veren kautta,
1: skulle inte han vilja vara din Gud?
0: Eikö hän tahtoisi olla sinun Jumalasi?
1: Skulle han inte vilja skänka dig allt sammans?
0: Eikö hän tahtoisi antaa sinulle kaiken tämän?
1: Han älskar dig.
0: Hän rakastaa sinua.
1: Gud är kärlek.
0: Jumalan rakkaus.
1: Och så säger Gud vidare.
0: Ja Jumala jatkaa täällä.
1: Att jag har sett hur mitt folk lider.
0: Olen nähnyt kuinka kansani kärsii.
1: Jag har sett hur de förtrycks.
0: Olen nähnyt kuinka heidät sorrataan.
1: Gud har sett.
0: Jumala on nähnyt.
1: Gud har varit med.
0: Jumala on ollut mukana.
1: Vi kan lita på honom.
0: Voimme luottaa häneen.
1: Han är historiens Gud.
0: Hän on historia Jumala.
1: När vi läser de här berättelserna i Bibeln,
0: kun luemme nämä kertomukset Raamatussa,
1: så finns det till just därför att du och jag idag kan lita på honom.
0: Ne ovat olemassa juuri siksi, että sinä ja minä voimme luottaa häneen.
1: Lita på hans godhet.
0: Luottaa hänen hyvyytensä.
1: Lita på att han känner till ditt och mitt liv också.
0: Luottaa siihen, että hän tuntee myös meidän sinun ja minun elämämme.
1: Han har sett.
0: Hän on nähnyt.
1: Han hade sett sitt folks lidande i Egypten.
0: Hän oli nähnyt kansansa kärsimisen Egyptissä.
1: Och han har sett också vad du och jag kämpar med.
0: Hän on myös nähnyt siinä, mitä sinä ja minä, minkä kanssa sinä ja minä taistelemme.
1: Och det står så här.
0: Ja, näin kirjoitettu.
1: Det är sjunde versen.
0: Ja.
1: Jag har sett hur mitt folk förtrycks och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande.
0: Minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä.
1: Och så fortsätter Gud.
0: Ja hän Jumala jatkaa.
1: Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott land.
0: Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä.
1: Ett rymligt land som flödar av mjölk och honung.
0: Ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa.
1: Alltså han hade hört och han hade handlat.
0: Hän oli kuullut ja hän oli tehnyt.
1: Han har stigit ner.
0: Hän on tullut alas.
1: För att rädda dem.
0: Pelastamaan heidät.
1: Från deras plågare.
0: Heidän vaivoistaan.
1: Gud har stigit ner för att rädda sitt folk.
0: Jumala on astunut alas pelastaakseen kansansa.
1: Och alldeles särskilt har han stigit ner i sin son Jesus Kristus.
0: Ja erityisesti hän on tullut alas poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.
1: I Jesus Kristus lär vi känna Gud.
0: Jeesuksessa Kristuksessa opimme tuntemaan Jumalan.
1: Där lär vi känna Guds hjärtelag.
0: Siinä opimme tuntemaan Jumalan sydämen laadun.
1: Han säger, den som har sett mig har sett fadern.
0: Hän sanoi, että hän joka on nähnyt minut on nähnyt isän.
1: Och han har kommit inte för att bara visa på vår synd.
0: Ja hän ei ole tullut ainoastaan sen takia, että osoittaisi syntimme.
1: Visst är det viktigt att vi är medvetna om vår synd.
0: Onhan se tärkeää, että olemme tietoinen synnistämme.
1: Det är ju en blindhet att tänka att jag är syndfri.
0: Se on sokeus, että ajattelee, että on synnitön.
1: Eller att tänka att jag är ju bara som alla andra.
0: Tai ajattelee, että olen niin kuin kaikki muut.
1: Hela världen står med skulden för Gud.
0: Koko maailma on velassa Jumalan edessä.
1: De alla andras öde.
0: Se on kaikkien muiden kohtalo.
1: Alla andra.
0: Kaikki muut.
1: Alla människor står med skulden för Gud.
0: Kaikki ihmiset ovat velassa Jumalan edessä.
1: Så det är ingen räddning att vara likadan som andra.
0: Se ei ole mikään pelostus, kun on samanlainen kuin kaikki muut.
1: Men Gud ser alla människors det här olycka.
0: Mutta Jumala näkee kaikkien ihmisen onnettomuuden.
1: Och han ser förtrycket.
0: Ja hän näkee sen sortamisen.
1: Och han ser lidandet.
0: Ja hän näkee kärsimyksen.
1: Otron medför olycka.
0: Epäusko tuo mukaan epäonnea.
1: Och detta ser Gud.
0: Ja tämän Jumalan näkee.
1: Detta ser inte alltid människan själv.
0: Tätä ei ihminen aina näe itse.
1: Och därför behöver hon Guds ord.
0: Siksi hän tarvitsee Jumalan sanaa.
1: Guds ord som upplyser henne.
0: Jumalan sana, joka ilmoittaa hänelle.
1: Om hennes tillstånd.
0: Hänen tilastaan.
1: Men Guds ord som också säger att Herren har stigit ner.
0: Mutta Jumalan sana, joka myös sanoo, että Herra on astunut alas.
1: Han har stigit ner för att rädda.
0: Hän on tullut alas pelastamaan.
1: Och som vi sade, framför allt i Jesus Kristus.
0: Niin kuin sanomme, ennen kaikkea Jeesuksessa Kristuksessa.
1: Gud var i Kristus.
0: Jumala oli Kristuksessa.
1: Och försonade världen med sig själv.
0: Ja sovitti maailman itsensä kanssa.
1: Han tillräknade dem inte deras synd.
0: Hän ei laskenut heidän syntinsä.
1: Och Kristi vägnar får vi vara sändebud.
0: Kristuksen puolessa saamme olla lähettiläitä.
1: Det är Gud som förmanar genom oss.
0: Jumala kehoittaa hän meidän kautta.
1: Låt försona er med Gud.
0: Sovittakaa itsenne Jumalan kanssa.
1: Låt försona er med Gud.
0: Sovittakaa itsenne Jumalan kanssa.
1: Det här är det stora evangeliet.
0: Tämä on se suuri evankeliumi.
1: Som vi vill framföra också under mötesdagarna.
0: Joka tahdomme tuoda myös näinä seurapäivinä.
1: Gud ser.
0: Jumala näkee.
1: Gud är historiens Gud.
0: Jumala on historian Jumala.
1: Men han är också varje enskild liten människas Gud.
0: Hän on myös jokaisen yksittäisen pienen ihmisen Jumala.
1: Han ser den varken människas öde.
0: Hän näkee jokaisen ihmisen kohtalon.
1: Han ser vår synd.
0: Hän näkee meidän syntimme.
1: Men när han ser vår synd vänder han inte ryggen till oss.
0: Mutta kun hän saa nähdä syntimme, hän ei käännä meille selkänsä.
1: Nei, han kommer själv ner till oss.
0: Ei, vaan hän tulee itse alas meidän tykö.
1: Han tar på sig din och min synd.
0: Hän ottaa päällensä sinun ja minun synnin.
1: Han lider på Golgata kors.
0: Hän kärsii Golgata ristillä.
1: Hans blod offras för dig och mig.
0: Hänen verensä uhrataan sinun ja minun edestä.
1: För att du och jag också i kväll ska få höra.
0: Että sinä ja minä myös tänä iltanakin saisimme kuulla.
1: Din synd är förlåten.
0: Sinun syntisi on anteeksi.
1: Du har frid med Gud.
0: Sinulla on rauha Jumalan kanssa.
1: Du får för Jesu Kristi skull vara ett Guds barn.
0: Saat Jeesuksen Kristuksen tähden olla Jumalan lapsi.
1: Du får veta att Gud ser med kärlek på dig.
0: Saat nähdä, että Jumala näkee rakkaudella sinua kohtaan.
1: Hän är din kära far.
0: Hän on rakas isäsi.
1: Han vill föra dig genom livet.
0: Hän tahtoo viedä sinut läpi elämän.
1: Fram till det utlovade landet.
0: Luvattuun maahan asti.
1: Han är den första och han är den sista.
0: Hän on ensimmäinen ja viimeinen.
1: Han är alfa och omega.
0: Hän on alfa ja omega.
1: Det är gott att få lägga sitt liv i hans händer.
0: On hyvä saada panna elämänsä hänen käsiin.
1: I Jeesu namn, amen.
0: Jeesuksen nimessä, amen.
2: Nu ska vi sjunga psalm nummer 858 i norsk psalmbok. Efter psalmen ska Phil Wilson hilsa kort på menigheten.

0: Vielä tähän iltahetkelle saan tervehtiä teitä kaikkia Jumalan armolla ja rauhalla.
1: Fortsatt i denna aftenstund så vill jag hilsa på er alla med Guds nåde och fred.
0: Me olemme saaneet olla jo rikkaasti tässä Jumalan sanan äärellä.
1: Vi har allerede dyrebart fått vara samlet här runt Guds ord.
0: Ja josko taivaallinen isä vielä henkensä kautta kirkastaisi meille sanansa niin, ettei kenenkään tarvitsisi tyhjänä täältä lähteä.
1: Om Gud vid sin helige ond skulle få upplysa sitt ord ända att ingen måtte färre tom härifrån.
0: Sillä taivaallisella isällä on sellainen rakkaus.
1: För den himmelske fadern har en slik kärlighet.
0: Hän haluaa taittaa tätä elämän sanan leipää sellaisille osille.
1: Han vill dela detta livets bröd i så små bitar.
0: Ettei kenenkään tarvitse nälkäisenä täältä lähteä.
1: Att ingen tränger skall tränga färre sulten härifrån.
0: Vaan että olisi vielä niin kuin niistä murusista koottuna 7 vakallista vielä lisäksikin.
1: Men att ändå i tillägg fra dessa smuler skulle det bli samlet som 7 kurver.
0: Kun Jeesus siunaa.
1: När Jesus välsignar,
0: niin hän antaa sen, minkä me tarvitsemme.
1: Så ger han det som vi tränger.
0: Ja Jumalan pyhä sana on sellainen aarre.
1: Ja, Guds helige ord är en slik skatt.
0: Joka on kantanut niin tätä kansaa täällä Norjassa kuin Suomessakin.
1: Som har båret både folket i Finland som här i Norge.
0: Ja niin kuin me kuulimme edellisissä puheissa, miten Jumalan kansaa siellä vanhan liiton aikanakin on kannettu.
1: Och som vi hörte också i de föregående talarna om hurdan folket i det gamla testamentet också har blivit båret.
0: Ja muistelen sellaista aikaa, kun oma äitini sai omalta isältään sellaiset neuvot.
1: Jag husker när om det när min mor fick slike råd från sin far.
0: Siitä on lähes 100 vuotta aikaa.
1: Det är nästan 100 år sedan.
0: Kun äiti, joka murehti sitä, ettei hän saanut käydä kouluja.
1: När mor som var leise över det att hon inte fick gå på skolan.
0: Kun piti kotona tehdä äidin työt, kun äiti oli nukkunut jo varhain pois.
1: Men hon måtte göra en mors arbete där hemma sedan hennes mor hade tidigt gått bort.
0: Ja kun hän isältä pyysi, että saisi mennä kouluun.

0: Och då hon spurte sin far att om hon skulle få gå på skolan.
1: Ja vähän murheellisena se isä joutui hänelle sanomaan, että ei voi.
0: Så mot faren si med sorg till henne att det är inte möjligt.
1: Mutta sanoi sitten, että muista kuitenkin.
0: Men så sa han likväl att huska på det.
1: Että on vain kaksi tärkeää.
0: Att det är bara två ting som är viktiga.
1: Se on Raamatun historia.
0: Det är Bibelens historia.
1: Ja katekismus.
0: Och katekismen.
1: Että näiden aarteiden kanssa, kun vaelat elämässä eteenpäin.
0: Att när du vandrar framöver i livet med dessa skatterna.
1: Niin se ei saata sinua eksyttää.
0: Så kan icke det föra dig vill.
1: Ja tällä tavalla uskon niin.
0: Och på den måten tror jag slik.
1: Monissa kodeissa on meitä saateltu elämän taipaleella.
0: Att i många hem så har man vägledet oss på livets väg.
1: Me olemme saaneet toisenlaisen osan tänä aikana.
0: Vi har fått en annan slags del i denna tid.
1: Mutta siltikin tuo kallein aarre on se, joka kestää kaikkien aikojen keskellä.
0: Men likväl är den skatten det som håller genom alla tider.
1: Ja Jumalan pyhä sana.
0: Guds helige
1: ord. Se ei muutu eikä vaihdu.
0: Det förändras icke och bytes icke ut.
1: Sen neuvot eivät johda koskaan harhaan.
0: Dens råd leder aldrig fel.
1: Mutta ne on neuvoja kotitiellä taivaaseen.
0: Men det är råd som håller på vägen jäm till himlen.
1: Jotka kirkastavat meille Jumalan pyhän tahdon.
0: Och som förklarar för oss Guds helige vilja.
1: Mutta ennen kaikkea se kirkastaa meille Jeesusta Kristusta.
0: Men framför allt så förklarar det oss Jesus Kristus.
1: Ja sen tähden ajattelin, että tästä Raamatun historiasta nostan esille yhden viime pyhän Raamatun teksteistä.
0: Och därför tänkte jag att jag ska lyfta fram en text från bibelhistorien som var för förra söndagen.
1: Ja se on tuolla kirjoitettuna vanhassa testamentissa ensimmäisessä Samuelin kirjassa.
0: Och det står i gamla testamentet i första Samuels boken.
1: Sen luvussa 15 ja alkaa jakeesta 22.
0: Fra kapitel 15 och begynnande från vers 22.
1: Ja me luemme aina jakeeseen. En näe, mikä se mahtaa tuolla olla, mutta 28 saakka.
0: Och vi läser till vers 28.
1: Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimessä.
0: Orden lyder i Jesu namn.
1: Mutta Samuel sanoi, kelpaako Herralle paremmin polttouhri ja uhri, kuin että sinä kuulisit Herran äänen. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Ja totella Jumalaa, totella parempi kuin oinasten lihavuus. Sillä tottelemattomuus on noituuden synti, ja vastahakoisuus on taikaus ja epäjumalan palvelus. Että siis olet hylännyt Herran sanan, on hän sinut myös hylännyt, ettei sinun silleen pidä kuningas enää oleman. Niin sanoi Saul Samuelille, minä olen syntiä tehnyt rikkoessani Herran käskyn ja sinun sanas. Ja minä pelkäsin, sillä minä pelkäsin kansaa ja kuulin heidän äänensä. Anna nyt minulle tämä synti anteeksi ja palaaja minun kanssani, että minä kumartaisin ja rukoilisin Herraa. Samuel sanoi Saulille, en minä palaja sinun kanssa, sillä sinä olet hylännyt Herran sanan, ja Herra on myös sinut hylännyt, niin ettei sinun pidä oleman Israelin kuninkaana. Kuin Samuel käänsi itsensä menemään pois, otti hän hänen hameensa liepeestä kiinni, ja se repeesi. Niin sanoi Samuel hänelle, Herra on tänä päivänä repinyt Israelin valtakunnan sinulta ja antanut sen lähimmäisellesi, joka parempi on sinua. Aamen.
0: Då sa Samuel, har väl Herren lika så meget behag i brännoffer och slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nej, lydighet är bedre än slaktoffer, hörsomhet bedre än fettet av värer. För en stridighet är icke bedre än trolldomssynd, och trossighet är som avguds styrkelse. Fördi du har förkastat Herrens ord, har han förkastat dig, så du icke skall vara konge. Då sa Saul till Samuel, jag har syndet, jag har övertrott Herrens bud och dina ord, för jag var rädd folket och gav efter för dem. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, för att jag kan tillbeda Herren. Samuel svarte Saul, jag vill icke vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord, och så har Herren förkastat dig, så du icke skall vara konge över Israel. Därmed väntade Samuel sig och ville gå. Men Saul grep fatt i kanten av hans kappe, så den blev revet av. Då sa Samuel till honom, Herren har idag revet kongedömet över Israel från dig och gitt det till en annan som är bättre än du. Amen.
1: Meille oli pyhänä sellainen aihe kuin rakkauden laki.
0: Vi hade för det söndag ett slikt ämne som kärlighetens lov.
1: Sitähän me luemme Raamatusta, miten rakkauden laki meille ilmoitetaan.
0: Och vi kan läsa från Bibeln hur kärlighetens lov uppenbaras till oss från Bibeln.
1: Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta mielestäsi.
0: Du skall älska Herren din Gud av allt din hjärta av all din själ.
1: Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
0: Och din näste som dig själv.
1: Tässä Raamatun kohdassa meille opetetaan tätä ensimmäistä osaa tästä rakkaudesta.
0: I detta skriftsordet så blir vi lärt om första delen av detta kärleksbud.
1: Mitä onko sinulle Jumala rakas?
0: Må Gud vara kär för dig.
1: Onko hänen sanansa sellainen, joka on kuulemisen arvoinen?
0: Är han suur nois lik som är värd att höra på?
1: Silloinkin kun maailma opettaa suurella äänellä toisella tavalla kuin Raamattu opettaa.
0: Också då när världen med höj röst lärare på en annan måte än Guds ord lärare.
1: Kun tämä maailma tarjoaa meille erilaisia muita teitä kuin pyhän sanan neuvot.
0: När denna världen lärare och visar oss andra vägar än det ordet lärare.
1: Ja opettaa, että se on kunniallinen kuunnella ihmisten enemmistön ääntä.
0: Och lärare oss att det är gott och ärefullt att höra på majoritetens och människornas röst.
1: Että on kunniallinen kuunnella sellaisia äänenpainoja, jotka opettavat tämän maailman tapoja.
0: Att det är gott och dydigt att höra på ord som lärer att denna världens skicka.
1: Sellaisella tavalla, että ihminen joutuisi ikään kuin hylkäämään sen, mitä ennen on kirjoitettu.
0: På en sån slik måte att människan skulle måtte överge det som tidigare lärt.
1: Ja sanotaan näin, että se on niin kuin, ei enää tänä päivänä ole voimassa tämmöinen Jumalan ennen ilmoittama sana.
0: Och så säger man att ett ord som Gud tidigare har uppenbarat är icke längre i kraft idag.
1: Oikeastaan tämä Samuelin kirjassa meille tulee esille tämä puoli nyt voimakkaasti.
0: I Samuels boken kommer denna sidan fram meget starkt för oss.
1: Samuel oli Jumalan mielenmukainen profeetta.
0: Samuel var en profet efter Herrens vilja.
1: Se halusi neuvoa kansaa, mikä Jumalan tahto on.
0: Han ville uppenbara folket vad Herrens vilja är.
1: Han oli tulossa jo vanhaksi.
0: Och han höll på att bli gammel.
1: Ja kansa alkoi pyytää, että he haluavat tällaisen profeetan sijaan, he haluavat kuninkaita.
0: Och folket begynte att säga till ham att de önskat sig en konge istället för en profet.
1: Niin kuin pakana kansoillakin on kuninkaat.
0: Slik som också hedningen folken hade konger.
1: Varmasti tuo kuningas osaisi meitä taitavalla tavalla johdattaa rikkauksiin ja elämän menestymiseen.
0: Sikkert skulle kongen kunna ge oss råd till att vi får ett gott och vällyckat liv.
1: Aivan kun ne näki niin kuin pakana kansoillakin olevan tämmöisiä menestyksen aikoja.
0: slik som det syntes att hedningefolken hade i sin välgångstid.
1: Ja he pyysivät, että anna meille kuningas.
0: Och de bad ham att ge oss en konge.
1: Ja Samuelille tuo oli murheellinen tuo pyyntö.
0: Och för Samuel var detta lätt att höra detta.
1: Ja han Jumalan edessä sitä rukoili.
0: Och han bad om det föran Gud.
1: Att miksi he näin pyytävät.
0: Att varför ber de slik?
1: Silloin hän Jumalalta sai sellaisen vastauksen.
0: Men så fick han en slik svar av Gud.
1: Eivät he sinua ole hylänneet.
0: Det är icke dig de har övergett.
1: Mutta he ovat hylänneet minut.
0: Men de har övergett mig.
1: Anna heille kuningas.
0: Ge dem en konge.
1: Mutta anna ja sano heille, mitkä ovat tuon kuninkaan oikeudet.
0: Och säg till dem vad som kongens rätt är.
1: Että se pyytää teiltä kymmennykset ja verot ja se ottaa teiltä kaikkein parhaimman osan oman kuninkaan huoneeseensa.
0: Att han kommer till att kräva tiende av det och skatt och tar allt det bästa till sitt eget kongehus.
1: Ja, niin tuo kansa silti halusi tuon kuninkaan itselleen.
0: Och så ville likväl folket ha en konge till sig
1: själv. Meille Raamattu sanoi, että tuo ensimmäinen kuningas, se löydettiin sieltä kansan keskeltä.
0: Och skriften säger till oss att den första kungen, den blev funnet fram där mitt ibland folk.
1: Sanotaan, se oli kaunis muodoltaan ja ihana katsella oli yhdessä kohdassa tuosta Saulista sanottu.
0: Det står om Saulet att han var vacker att se på och han var så pen ut.
1: Ja han oli päätänsä muita pidempi.
0: Och han var hodet höjer alle andre.
1: Varmasti sellainen niin kuin joka kelpasi tuolle kansalle, että tuossahan on kaikin puolin kunnollinen kuningas.
0: Sikkert en som dygde för människorna att där är en som duger till att vara konge.
1: Olisi se ollutkin.
0: Och det kunde det ha varit.
1: Jos tuo kuningas olisi halunnut pitää sanasta kiinni.
0: Om kongen skulle vilja hålla fast vid ordet.
1: Niin kuin hänkin oli saanut opetusta Jumalan sanasta.
0: Slik som han också hade fått undervisning om ifrån Guds
1: ord. Se ei ole kunnollisuutta, miltä me näytämme.
0: Det är inte det som är viktigt, hurdan vi ser ut.
1: Mutta se, mihin me uskomme.
0: Men det är vad vi tror.
1: Ja mihin me luotamme, se on se aarre, joka auttaa.
0: Och vad vi stoler på, det är skatten som hjälper.
1: Nyt tämä Saul oli sellainen, joka menestyi kyllä kuninkaan toimissa.
0: Saul var en slik som nog hade framgång som konge.
1: Hän kyllä sai aikaan sen, mitä varten hänet oli asetettu.
0: Han fick till stånd det som han var satt till att göra.
1: Ja sitä luvattua maata Israelin kansa sai omistaa itselleen.
0: Och Israels folk fick tillägna sig själv det lovade landet.
1: Mutta kerran kävi sellainen tilanne tuon Saulin kohdalla.
0: Men en gång skedde det slik för Saul.
1: Että tuo Samuel oli sanonut tuolle Saulille, että ennen kuin sinä lähdet taisteluun tai sotaan.
0: Att Samuel hade sagt till Saul att för du drar ut i strid.
1: Niin odota minua.
0: Så vänt på mig.
1: Odota 7 päivää.
0: Vänt i 7 dagar.
1: Siellä Gilgalin vuorella.
0: Där på Gilgalfjället.
1: Ja odota kun minä sen jälkeen tulen.
0: Och vänt när jag kommer efter det.
1: Ja kun sitten Saul oli odottamassa.
0: Och när Saul väntade.
1: Ja hän näki, että vihollinen on hyökkäämässä häntä kohden.
0: Och så såg han att fienden var på väg att gå till angrepp på
1: han. Ja kansa alkoi pelätä.
0: Och folket begynte att frykta.
1: Ja kansan keskuudella tuli levottomuutta.
0: Och det blev en uro bland folket.
1: Ja ne alkoivat huutaa, että auta meitä nyt jo pian pian.
0: De begynte att hjälpa oss nå med en gång.
1: Nyt me hukumme ja me häviämme tämän taistelun.
0: Vi går under och vi tappar denna kampen.
1: Että tee nyt jo jotakin, Saul.
0: Att gör nu något, Saul.
1: Saul odotti tuota Samuelia, että hän tulisi.
0: Men Saul väntet på Samuel att han skulle komma.
1: Mutta kun Samuel viipyi.
0: Men när Samuel dröjde.
1: Niin Saul teki ensin liikkeen.
0: Så gjorde Saul sitt första träck.
1: Hän itse otti uhrin ja uhrasi niin kuin ajatteli Jumalalle.
0: Han tog offret som han tänkte att det skulle göras till Gud.
1: Ja ajatteli, että hän kelpaa nyt uhraamaan kansan puolesta.
0: Och han tänkte att nu är han dugelig till att offra till Gud för folket.
1: Ja kun hän tämän uhrin oli katsonut niin kuin sopivana.
0: Och när han hade sett ut ett offer att det var dugligt.
1: Niin Samuel profeetta tuli.
0: Så kom profeten Samuel.
1: Ja kysyi, mitä sinä teet?
0: Och spurte, vad gör du?
1: Mikset sinä odottanut?
0: Varför väntet du icke?
1: Oikeastaan joskus kun me ajattelemme omaa elämää.
0: Egentligen någon gånger när vi tänker på vårt
1: eget liv. Meillä on varmasti tilanteita, jossa tuntuu siltä, että meidän uskoa koetellaan.
0: Så är det säkert situationer där det känns att vår tro blir prövad.
1: Tai meidän elämän tilanteessa on niin vaikeita hetkiä.
0: Eller att det finns så vanskeliga situationer i våra liv.
1: Me ajattelemme, että me olemme niin kuin Jumalalta unohdetut.
0: Och vi tänker att vi är liksom glömda av Gud.
1: Että Jumala, missä sinä viivyt?
0: Gud, varför dröjer du?
1: Etkö sinä auta meitä ja kuule meidän rukouksia?
0: Skall icke du hjälpe oss och höra våra bönner?
1: Uhkaavat voimat ovat liian lähellä meidän sydämiä.
0: Truende krafter är allt för nära våra hjärtan.
1: Ja tuntuu siltä, että Jumala ei kuule.
0: Och det känns ut slik att Gud icke hör.
1: Aivan niin kuin me kuulimme tuosta, kuinka Israelin kansa oli rukoilla Jumalaa orjuuden keskellä.
0: Nettopp som vi hörte att Israels folk hade bent till Gud där i träldomen.
1: Siellä Raamatussa on meille sellainen lupaus.
0: Men i skriften så är det ett slikt löfte till
1: oss. Yksi Jumalan omista sanoo näin.
0: En av Guds egna säger.
1: Että odota Herraa.
0: Vänt på Herren.
1: Vielä minä saan kiittää häntä minun kasvojeni apua.
0: Ända ska jag få tacka ham mitt ansiktshjälpare.
1: Odota Herraa.
0: Vänt på Herren.
1: Vielä minä saan kiittää häntä.
0: Ända ska jag få tacka ham.
1: Odota vielä silloinkin, kun tuntuu, että ei Jumala kuule.
0: Vänt också då, när det hörs, när det virker som att Gud icke hör.
1: Odota vielä silloinkin, kun näyttää siltä, että elämän voimat on jo riisuttu.
0: Vänt också då, när det följs ut som att livets krafter är tagit väck.
1: Ehkä olet rukoillut sydämessäsi jonkun läheisen tai oman lapsesi puolesta.
0: Kanske du har bett till Gud för någon av dina närmaste eller barn.
1: Hyvää rukousta olet vuorattanut sydämessäsi.
0: Du har haft en god bön i ditt hjärta.
1: Tuntuu, ettei Jumala vastaa.
0: Och det känns ut som att Gud icke svarar.
1: Odota Herraa.
0: Men vänt på Herren.
1: Hän kyllä tietää, milloin hän antaa vastauksen.
0: Han vet när han ska svara.
1: Hän tietää, millä tavalla hän tulee ja ojentaa auttavan kätensä.
0: Han vet när han kommer och sträcker ut sin hjälpande hand.
1: Ei hän viivyttele.
0: Han dröjer icke.
1: Hän antaa avun oikealla ajalla.
0: Han ger hjälp i rätta tid.
1: Ehkä joku äiti tai isä on jo nukkunut pois.
0: Kanske någon far eller mor allerede har sovnat bort.
1: Eikä nähnyt vastausta täällä ajassa.
0: Och icke fick se svaret här i tiden.
1: Mutta taivaassa.
0: Men i himlen.
1: Hän saa sanoa.
0: Får han säga.
1: Kiitos Jeesus.
0: Tack Jeesus.
1: Sinä kannoit minua.
0: Du bar mig.
1: Sinä tämän vaikeuden keskellä veit perille.
0: Under den vanskeligheten så förte du fram.
1: Ja ehkä voi sanoa joskus, ehkä siellä taivaassa näinkin.
0: Och kanske du kan se någon gång i himlen också slik.
1: Sinä kuulit rukoukseni lapseni puolesta.
0: Att du hörte min bön för mitt barn.
1: Hänkin on täällä.
0: Han är också här.
1: Tällainen on Jumala.
0: Sån är Gud,
1: joka ehkä näyttää viivyttelevän,
0: som kanske ser ut till att dröja,
1: mutta ei hän ole sinua unohtanut,
0: men han har icke glömt
1: dig, eikä jättänyt,
0: och icke lämnat dig,
1: mutta Saul ei jaksanut,
0: men Saul klart ei,
1: hän oli sellainen, joka niin kuin mekin olemme kärsimättömiä,
0: han var liksom vi också kan vara utålmodige.
1: Ja tätä samanlaista mielenlaatua Saul osoitti toisenkin kerran.
0: Och en slik sinne viste Saul också en annan gång.
1: Tuli toinen taisteluhetki, johon hän joutui.
0: Det kom en annan kamp som han hamnat i.
1: Siellä hänelle sanottiin näin, että kun sinä saat valtaasi tuon vihollisjoukon.
0: Och där blev det sagt att när du får den fiendeskaren i din makt.
1: Niin älä säästä tuosta saalista itsellesi ja kansallesi mitään.
0: Så skall du icke spara av fienden noe till dig själv eller ditt folk.
1: Vaan hävitä kaikki. kaikki se, minkä sinä olet voittanut.
0: Men du skall få göra allt det du har vunnit.
1: Ja kun tuo taistelu oli ohi.
0: Och när kampen var över.
1: Ja silloin kun Saul oli saanut sen voiton, jonka Jumala oli luvannut.
0: Och när Saul hade fått den seger som Gud hade lovat honom.
1: Ja kun sitten hän alkoi tästä kiitollisin mielin odottaa taas profeetta Samuelia saapuvaksi.
0: Och så begynte han att vänta med tacknämlig sin att profeten Samuel skulle komma.
1: Ja kun Samuel tuli hänen luokseen.
0: Och när Samuel kom till honom.
1: Niin hän sanoi siellä isolla äänellä, että minä olen täyttänyt Herran sanan.
0: Så sa han med höjstämme att jag har uppfyllt Herrens ord.
1: Mutta hän oli säästänyt näistä parhaimmista saaleista ja antanut sen kansalle.
0: Men han hade spart det bästa av byttet och gitt det till folket.
1: Ja kansa oli sitä pyytänyt.
0: Folket hade bett om det.
1: Ja sitten tuo kysyy tuo Samuel näin.
0: Och så spör Samuel.
1: Miksi sinä olet hylännyt Jumalan sanan?
0: Varför har du förkastat Herrens ord?
1: Ja sanoi, että kyllä minä sen täytin, sanoi Saul.
0: Men Saul säger att jag uppfyllte det.
1: Niin silloin tuo Samuel kysyy, mikä on tämä lammasten määkinä?
0: Då spurte Samuel, vad är detta lyden av lammet?
1: Siitä saalista, joka Jumala oli käskenyt hävittää.
0: Av det bytte som Gud hade bedt om att det skulle förgöras.
1: Ja silloin Saul sanoi näin.
0: Då sa Saul,
1: minä pelkäsin enemmän ihmisiä.
0: Att jag fryktet mer för människan
1: kuin Jumala.
0: Än Gud.
1: Tämä oli kuninkaalle aika murheellinen viesti.
0: Det här var ett sorgfullt budskap för en konge.
1: Tätä kuninkaasta murheellinen viesti.
0: Ja en sorgfullt om denne kongen.
1: Ajatella, että hän pelkäsi enemmän kansaa kuin Jumalaa.
0: Tänk att han fryktet mer för folket än för Gud.
1: Hän halusi tehdä enemmän mieliksi kansalle kuin kuunnella se, mitä Jumalalla on meille antaa.
0: Han ville göra folket till viljes mer än han ville följe Gud.
1: Tämän rukoushuoneen seinällä on 10 käskyn taulun laki.
0: Här på väggen av bedehuset så är det 10 Guds bud.
1: Ja siellä ensimmäisessä käskyssä sanotaan, että minä olen Herra sinun Jumalasi.
0: Och i det första budet står det, jag är Herren din Gud.
1: Älä pidä muita jumalia.
0: Du skall icke ha någon andra Gud.
1: Tai niin kuin tuossa toisella tavalla voi sanoa, että rakasta Jumalaa kaikesta mielestäsi ja sydämestäsi.
0: Eller som man också kan säga att älske Herren av all ditt hjärta och all din själ.
1: Mutta tälle Saulille rakkaampaa oli ihmisten kunnia ja se, mitä he sanovat.
0: Men för Saul blev det ända kärre det människorna ville.
1: Ja kuinka usein me huomaamme sen samaan meidän ajallamme.
0: Och vi kan ofta se det samma i vår tid.
1: Ja kuinka usein huomaamme sen myös itsessämme.
0: Och vi kan ofta också se det i oss själva.
1: Ja meidän on paljon mukavampi ja helpompi kuin me saamme kunniaa ihmisiltä.
0: Det är mycket lättare och artigare för oss hvis vi får ära av människorna.
1: Mutta se, mikä tässä kohdassa meitä myös pysäyttää.
0: Men det som också kan stansa oss här i den texten.
1: Ja, Sauli sanoo näin, että anna minulle anteeksi tämä minun syntini.
0: När Saul sa att förlåt mig nu min synd.
1: Miksi hän ei saanut anteeksi?
0: Varför fick han icke det tillgitt?
1: Hänen parannuksensa ei ollut parannusta Jumalan edessä.
0: Hans förbedring var icke en förbedring framför Gud.
1: Vaan hän sanoi näin, että tule nyt Samuel kuitenkin minun kanssani tuonne kansan eteen.
0: Men han sa att vänd tillbaka med mig dit framför folket.
1: Hän halusi molemmat.
0: Han ville ha både och.
1: Hän halusi kansan suosion ja rakkauden.
0: Han ville ha folkets ynnest och kärlighet.
1: Ja olla heille mieliksi ja kuunnella heitä.
0: Och bära till demmes vilja och efter demmes vilja och höra på dem.
1: Ja hän halusi olla jumalinen, ikään kuin että hänen tiensä kelpasi myös Jumalalle.
0: Och så ville han också vara gudelig, slik att hans väg skulle täckas Gud.
1: Mutta Jumala, joka tutkii sydämet.
0: Men Gud som ransakar vår hjärta.
1: Niin hän sanoi Saulille varsin voimakkaasti.
0: Han sa strängt till Saul.
1: Samuelin kautta, sinä olet hylännyt Jumalan sanan.
0: Han sa vid Samuel, du har övergett, du har förkastat Herrens ord.
1: Siksi sinä et enää saa olla tämän kansan kuninkaan.
0: Och därför får du icke längre vara detta folkets konge.
1: Kuinka usein Jumala kutsui Saulia tämänkin jälkeen?
0: Men hur ofta kallade Gud Saul och så efter detta?
1: Hän osoitti armollisuutta Saulille, vaikka hän oli tällaisella sydämen laadulla.
0: Han visste barmhjärtighet till Saul, sällan man hade ett slikt hjärtelag.
1: Saulilla nousi vihaa tätä tulevaa kuningasta Davidia kohtaan.
0: Saul fick en vrede överför den kommande kongen David.
1: Josta Samuel sanoi, että minä tai Jumala herättää kuninkaan, joka on hänen mielensä mukainen.
0: Om vilken Samuel sa att han skulle uppväcka en konge som är efter hans vilja.
1: Davidin hän herätti ja nosti kuninkaaksi.
0: Och han upplöftet David, löftet ham till konge.
1: Ja nyt Saulilla tuli viha tätä Davidia kohtaa.
0: Och nu fick Saul en vrede emot David.
1: Kuinka usein se yritti sitä vainota ja ottaa Davidin hengiltä.
0: Han prövde många gånger och dräpa David.
1: Ja kuinka monta kertaa David löysi Saulin nukkumasta.
0: Men så var det många gånger igen att David fant Saul sovende.
1: Kerrankin Saul annettiin Davidin käsiin, että David olisi voinut surmata Saulin.
0: En gång så blev Saul gitt i David sina händer att David kunde dräpa Saul.
1: Mutta David osoitti laupeutta.
0: Men David visste barmhjärtighet.
1: Ei hän halunnut tätä vainoajansa kohtaa.
0: Han ville ikke så ille till den som förföljde honom.
1: Muistatteko, mitä Jeesus rukoili ristillä?
0: Huske dere vad Jesus bad på korset?
1: Hän rukoili siellä, kun hän oli korotettuna ristinpuun päälle.
0: Han bad där när han var upplöftet på korsets trä.
1: Jumala, anna heille anteeksi.
0: Gud förlåt dem.
1: He eivät tiedä, mitä he tekevät.
0: Ty de vet icke vad de gör.
1: Tällainen oli Davidin sydämen laatu.
0: Ett slikt hjärtelag hade David.
1: Hän halusi antaa anteeksi.
0: Han ville tillgi.
1: Hän oli tuon niin kuin tuo Jeesuksen sydämen laadulla tässä kohdassa varustettuna.
0: Han hade detta hjärtelag som han hade fått som gav.
1: Ja hänellä oli rakkaus kyllä kansaa kohtaa.
0: Och han hade också en kärlighet till folket.
1: Hän halusi johdattaa sitä parhaalla tavalla.
0: Han ville leda det på bästa mått.
1: Olihan tuo David niin kuin, ikään kuin paimen poikana korotettu kuninkaan asemaan.
0: Och David var ju som en hyddegutt löftet upp till kongens stede.
1: Kuinka usein me luemme sieltä Raamatusta, miten Jumala kuvaa vapahtajaa hyvänä paimenen.
0: Vi kan ju läsa många gånger i Bibeln hurdan frälsaren är avbildet som en god hyrde.
1: Miten Jumala haluaa varjella myös omaa kansaa niin kuin paimen laumaansa.
0: Och hurdan Gud vill bevara sitt folk som hyrden vill bevara sin jord.
1: Tällaisella sydämen laadulla David oli varustettuna.
0: Med slikt hjärtelag hade David
1: fått. Mutta hänellä oli omat kiusauksensa.
0: Men han hade sina egna fristelser.
1: Ne kiusaukset, jossa hän lankesi syntiin.
0: De fristelser som han falt i synd.
1: Kun me katselemme tuota lain taulua tuolla seinällä.
0: Når vi ser på lovens tavla där på väggen.
1: Jos me katsoimme äsken ensimmäistä käskyä.
0: Vi såg först på det första budet.
1: Nyt me katselemme sitä kymmenettä tuolla alhaalla.
0: No kan vi läsa det tiende budet där nere.
1: Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa.
0: Du skall icke begära din nästes hustru.
1: Niin tämä oli se synti, johonka David kuninkaana lankesi.
0: Detta var den synd som David falt i som konge.
1: Aviorikokseen ja huoruuteen.
0: Till äktenskapsbrud och hordom.
1: Ja hän vielä sen lisäksi rikkoi käskyn älä tapaa.
0: Och tillägg till det så bröt han mot budet, du skall icke dräpa.
1: Ei hän ollut niin kuin luonnoltaan yhtään sen parempi kuin oli Saul.
0: Han var icke av sin natur något bättre än Saul.
1: Hän oli samaa luontoa kuin me itse kukaankin olemme.
0: Han var samma natur som vi alla är.
1: Adamin ja Eevan lapsia.
0: Adams och Evas barn.
1: Synnistä osallisia.
0: Delaktie av synden.
1: Tämä oli Davidinkin osa.
0: Det här var också Davidsin del.
1: Ja nyt kun David, joka oli tämän kaltaiseen langennut.
0: Och nå, när David hade fallit i detta,
1: niin silloin kun hänelle tämä tuli niin kuin sydämelle.
0: När detta kom till han på hjärtat.
1: Me luemme psalmista 51.
0: Vi kan läsa ifrån psalm 51.
1: Millainen oli David, kun hän tätä murehti?
0: Hvordan David var när han sörget om
1: yötä päivää hän rukoili synnin painolasti sydämellään.
0: Att dag och natt bad han med synden tryckande på sitt hjärta.
1: Ja hän rukoili, minä, sinua vastaan minä olen syntiä tehnyt, Herra.
0: Och han bad och sa, mot dig har jag syndet, Herre.
1: Älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
0: Ta icke din helige ond från mig.
1: Hänellä oli suuri huoli siitä, että hän saa menettää Jumalan lapsiosuutensa.
0: Han hade en stor bekymring över det att han skulle mista sitt barnaskap hos Gud.
1: Oli valtava painolasti.
0: Det var en tyngd byrde.
1: Tässä on se synnin tunto, joka on oikea synnin tunto.
0: Här är den synserkännelsen som är rätt synserkännelse.
1: Se on sellainen synnin tunto, jossa me Jumalan edessä huomaamme, mitä me olemme.
0: Där när vi framför Gud ser vad vi är.
1: Mitä omassa puolestamme mahdottomia.
0: Att vi är umyliga och udugliga från egen sida.
1: Ja ehkä siihen liittyy sellainenkin ajatus.
0: Och så kommer det, så hör det också en slik tanke
1: minä,
0: till det.
1: Voi kun minä voisin antaa kaiken, kunhan saisin omalle tunnolleni rauhan.
0: Att jag skulle kunna ge bort allt bara jag fick fred på min samvittighet.
1: Älä ota pois minulta pyhää henkeä.
0: Ta icke din helige ond bort från
1: mig. Ja me muistamme mitenkä, minkälaiset terveiset David sai.
0: Och vi husker de hilsningar som David fick.
1: Kun Jumala lähetti sitten hänen luoksensa sen ajan profeetan.
0: När Gud sände till ham den tidens profet.
1: Naatanin, joka paljasti Davidille myöskin tämän, mitä hänen sydämessään oli.
0: Som denne profeten Natan som också avslörte det som var på Davids sitt hjärta.
1: Davidin tunnustuksessa, synnin tunnustuksessa oli anna minulle anteeksi.
0: I Davids synserkännelse sa han att tillge mig.
1: Sinua vastaan, Jumala, minä olen rikkonut.
0: Mutta ei Gud har jag förbrutit.
1: Ja hän sai kuulla terveiset.
0: Och han fick höra hilsningen.
1: Niin myös sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi.
0: Så är också dina synder tillgivna.
1: Sinä saatat ehkä ajatella sitä, että kummalla osalla ne joskus ne minun painini ovat.
0: Kanske du kan tänka att på vilken var slags är de mine tynder?
1: On yksi sellainen kuningas vielä, joka myöhemmin tulee esille tuossa Raamatussa.
0: Det är en annan konge som kommer fram senare i skriften.
1: Se on kuningas Manasse.
0: Det är kongen Manasse.
1: Tälle Manassellekin hän sai hallita Israelin kansaa 55 vuotta.
0: Han fick regera över Israels folk i 55 år.
1: Hänestä sanottiin, että hänen tiensä ei kelvannut Jumalalle.
0: Och det står om han att hans vägar var icke dugliga för Gud.
1: Hänen kuninkuutensa suurin osa meni siinä, että hän toi epäjumalan palveluksen, siveettömyyden ja kaikki pakanalliset tavat Israelin omiksi tavoiksi.
0: När den största delen av hans kongedöme skedde det att han tog in avguder och främmande folks seder till Israels barn.
1: Ai sellainen, jossa niin kaikki se, mitä oli Jumalan pyhää, niin se hävisi siitä Israelin kansan keskeltä.
0: Och allt det som var Guds heliga ting, det blev borte från Israels folk.
1: Toisessa aikakirjassa ja kuningasten kirjassa tästä mainitaan.
0: I andra krönikeboken och andra kongeboken står det om detta.
1: Ja Jumala näki, että se oli paha.
0: Gud så att det var ont.
1: Ja sitten hän lähettää vihollisjoukon Israelin kansan päälle.
0: Och så sände han fiende herrer över Israels folk.
1: Mutta tuo sotajajoukko ei tuhonnut israelilaisia.
0: Men den fiende herren förgjorde icke Israel.
1: Mutta ne otti Manassen kiinni.
0: Men de tog fast Manassen.
1: Ne vei koukussa sen vankiluolaan ja kahleissa.
0: De tog ham till fangehulen i bojen.
1: Ja vei heitti pimeimpään pimeyteen tuon Manassen.
0: Kastet Manasse in i dypeste mörke.
1: Siellä Manasse rukoilee.
0: Och där var Manasse.
1: Minä olen tehnyt syntiä.
0: Jag har syndet
1: sinua vastaan.
0: Emot dig.
1: Ja Jumala armahti tämän Manassen.
0: Och Gud förbarmet sig över Manassen.
1: Ja palautti takaisin siihen kuninkaan osaa.
0: Och lot han komma tillbaka till kongedömet.
1: Ja Manasse paransi tapansa.
0: Och Manasse förbedret sig.
1: Ja otti pois kaiken sen epäjumalan palveluksen, johon hän oli kansan ensin johdattanut.
0: Och fjärnet all den avgudstyrkelsen som han hade ledet folket in i först.
1: Nämä oli kuninkaita, jotka hallitsivat Israelissa.
0: Det här var konger som regerte i Israel.
1: Mutta Jumala oli katsonut paremman kuninkaan.
0: Men Gud hade utsett en bedre konge.
1: Hänet, joka syntyi Betlehemin tallissa.
0: Ham som blev född i Betlehems tall.
1: Davidin poika.
0: Davids son,
1: joka kun hän tuli sitten siihen kohtaan, jolloin hän täyttää Jumalan tahdon.
0: Som när han kom till det punkt att han skulle uppfylla faderns vilja.
1: Loppuun saakka.
0: Helt in till änden.
1: Niin hänetkin otettiin kiinni.
0: Så blev han också tatt fast.
1: Hänet vangittiin.
0: Han blev fängslad.
1: Hänet sidottiin.
0: Han blev bunden.
1: Häntä ruoskittiin.
0: Och han blev pissad.
1: Häntä pilkattiin ja piinattiin.
0: Han blev besmädet och pinat.
1: Tämä maailma ei häntä kiittänyt.
0: Denne världen tacket icke han.
1: Hänen kansansa ei hänestä välittänyt.
0: Och hans folk brydde sig icke om han.
1: Mutta hän kuninkaana kantaa meidän syntimme.
0: Men som konge så bärer han våra synder.
1: Hän kuninkaana käy sotaa sielun vihollista vastaan.
0: Som konge så strider han emot själefienden.
1: Hän yksin voittaa sieluvihollisen vallan.
0: Han alene vinner över fiendens makt.
1: Hän on se, joka on meidän kuninkaamme ja herramme.
0: Han är den som är vår konge och vår herre.
1: Joka on voittanut Golgatan ristillä.
0: Som har vunnit på Golgatas kors.
1: Joka on vuodattanut verensä sinun ja minun syntien tähden.
0: Och som har latt sitt blod flyta för din och min skyld.
1: Nyt kun me katselemme, että onko se minun sydämeni minkä kaltainen.
0: När vi ser vad slags mitt hjärta är.
1: Ne oikeastaan meitä kehotetaan katsomaan enemmänkin Jeesusta.
0: Så blir vi uppfordrat till att se på Jesus.
1: Katso sinun kuninkaasi ja sinun herrasi.
0: Se på din konge och din herre.
1: Hänet on korotettuna sinne taivaan ja maan välille.
0: Han är upplöftet dit mellan himmel och jord.
1: Ja hän huutaa siellä ristillä.
0: Och han ropar där på korset.
1: Jumalani, Jumalani.
0: Min Gud, min Gud.
1: Miksi minut hylkäsit?
0: Varför har du övergett
1: mig? Sen tähden, että hän tuli ja otti meidän tuomiomme.
0: Därför att han kom och tog vår dom på sig.
1: Ja sen tähden, että hän antaa synnit kaikki anteeksi.
0: Och för den skyld att han tillger alla synder.
1: Kaikki on sovitettu.
0: Allt är fullbordat.
1: Jumalan edessä.
0: Framför Gud.
1: Ja sen tähden sinäkin tänä ilta hetkenä, veljeni ja sisareni.
0: Och därför också du, bror och syster, i denna aftenstund.
1: Mitä ikinä siellä on sydämelläsi ollut tai tapahtunut.
0: Vad än som har varit eller skett där i ditt hjärta.
1: Vaikka olisit kuinka pettynyt omiin valintoihisi.
0: Om du skulle vara skuffet över dina egna val.
1: Omaan kilvoitteluusi.
0: Och din egen kamp.
1: Ja vaikka näkisit sen, kuinka paljon olet loukannut lähimmäistäsi vastaan.
0: Om du skulle se, hur mycket du har förbrytt mot din närmaste.
1: Niin tänäkin päivänä sinä saat katsella tätä Jeesusta.
0: Så idag så får du se på denne Jesus.
1: Joka on rakastanut niin paljon sinua.
0: Han som har älskat dig så mycket.
1: Tähän antoi itsensä.
0: Att han gav sig
1: ja siksi själv. Saat uskoa kohdallesi.
0: Och därför får du tro på din egen del. Kaikki sinun syntisiä epäilyksesi. Alle dine synder och tvivel.
1: On Jeesuksen nimessä ja hänen kalliisti maahan vuotaneessa sovintoveressä annettu anteeksi.
0: Är tillgitt och förlatt i Jesu namn och försoningsblod.
1: Ja sinä saat olla vapaa Jumalan lapsi.
0: Du får vara ett fritt Guds barn.
1: Sinulla on sellainen kuningas.
0: Du har en slik konge.
1: Joka sanoo sinua veljekseen ja sisarekseen.
0: Som kallar dig sin bror och syster.
1: Ja sinä saat olla taivaan perillinen, taivaan kansalainen.
0: Och du får vara en himmelsarving och himmelborgare.
1: Me emme osanneet rakastaa Jumalaa.
0: Vi kunde icke älska Gud.
1: Me emme osanneet rakastaa lähimmäistä.
0: Vi kunde icke älska vår närmaste.
1: Mutta Jeesus sen teki.
0: Men Jesus gjorde
1: det. Ja, han antar lahjaksi oman vanhurskautensa.
0: Och han ger sin rättfärdighet till gåva till oss.
1: Ja sen tähden me saamme tänäkin iltana olla vapaa.
0: Och därför får vi också vara fria i denna kväll.
1: Ja kiittää Jeesusta, mitä hän on puolestamme tehnyt.
0: Och tacka Jesus för det han har gjort för oss.
1: Ja ehkä jos joku on kuulomakkaan päässä sellainen.
0: Och där som någon hörer detta.
1: Joka kannat sydämessäsi epäuskon mieltä.
0: Som är slik att du bär vantroen i ditt sinne.
1: Ja ajattelet, ettei sinulla ole enää mahdollisuutta mielestäsi palata.
0: Och du tänker att du har icke längre möjlighet till att vända tillbaka.
1: Kuule, Jumala kutsuu sinua.
0: Hör, Gud kallar dig.
1: Ja saat uskoa sinne kuulomatkan päähän.
0: Och du får tro där hvor du hör.
1: Että sinun epäuskosikin on Jeesuksen nimessä ja veressä annettu anteeksi.
0: Att också din vantro är tillgitt i Herrens Jesu namn och försoningsblod.
1: Ja sen myötä tulleet synnit.
0: Och med det så följer synderna.
1: Ja sinä saat tulla.
0: Du får komma.
1: Sisälle Jumalan huoneeseen.
0: In i Guds hus.
1: Jossa sinua niin kuin meitä hoidetaan.
0: Vår du blir plöjd liksom också vi.
1: Niin kuin hyvä paimen lammastansa.
0: Som den gode hyrden tar sig av sina
1: lammat. Niin me haluamme antaa kiitoksen ja kunnian tällekin illalle Herralle Jeesukselle Kristukselle.
0: Så vill vi ge tack och ära också denna aften till Herren Jesus Kristus.
1: Jeesuksen nimeen, amen.
0: I Jesu namn, amen.

0: Oletko koskaan miettinyt, millaista musiikkia tehtiin tuhansia vuosia sitten? Tänään pääsemme tutustumaan yhteen vanhaan lauluun. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi profeetta Habakukin kirjaa ja tänään syvennymme päivän otsikon mukaisesti Habakukin lauluun. Kyseinen laulu löytyy luvusta 3, josta käymme pastori Jukka Norvanon johdolla läpi jakeet 1-7. Opetuksen jälkeen kuulemme, mikä merkitys musiikilla oli Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä. Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Siirrymme nyt tutkimaan Habakukin kirjan 3. lukua. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Habakukin kirjan 3. luku on itse asiassa laulu. Siitä välittyy Raamatullekin harvinaiseen tapaan profeetan täydellinen luottamus Jumalaan ja hänen toimintaansa. Voisimme siis sanoa, että kirjan 3. luku kertoo Habakukin elämässä tapahtuneesta suuresta muutoksesta. Vielä kirjan alussa Habakukin sydäntä rasittivat suuret kysymykset, joita hän esitti Jumalalle. Nyt kirjan lopussa tulee ikään kuin huutomerkki. Hänen luottamuksensa Jumalaan on muuttunut lujaksi. Hän voi nyt rauhallisin mielin jättää kansansa Jumalan huolenpidon varaan. Habakukin kirjan 3. luku on siis laulu, ja se myös alkaa vastaavalla tavalla kuin useat psalmin kirjan lauluista, eli laulajille annetulla ohjeella. Se myös päättyy laulun johtajalle annettuun ohjeeseen, jonka mukaan laulua oli säästettävä kielisoittimilla. Näin siis kerrotaan luvussa 3 jakeessa 19. Laulussa esiintyy myös 3 psalmin kirjan lauluista tuttu sana sela, jonka merkityksestä ei ole varmuutta, mutta joka on aivan ilmeisesti ollut laulajille tai soittajille annettu ohje. Koska tässä Habakukin rukouslaulussa on mukana näitä tuon ajan lauluille tyypillisiä piirteitä, on todennäköistä, että 3. luku on aikoinaan kiertänyt sellaisenaankin laulajapiireissä, ja että sitä on esitetty irrallaan itse kirjastakin. Saman tapaan tapahtuu nykyäänkin, erityisesti joissakin musikaaleissa. Yksittäinen laulu saattaa jäädä elämään sillä tavoin, että sitä esitettäessä ei aina edes muisteta, mihin kokonaisuuteen se alun perin kuului. Luen Habakukin kirjasta luvusta 3, ensimmäisen jakeen. Profeetta Habakukin rukous lauletaan valitusvirsien tapaan. 3. luku on sekä rukous että laulu. Sitä tuli laulaa valitusvirsien tapaan, ja niin kuin kirjan viimeisestä jakeesta käy ilmi, säästettävä kieli.

eli soittimilla. Vastaavia ohjeita annetaan useissa psalminkirjan psalmeissa. Esimerkiksi vastaava ohje annetaan psalmissa 4 ja kesä 1 laulun johtajalle kielisoittimilla Davidin psalmi. Valitusvirreksi käännetty hebrealaisen alkutekstin sana on varsin harvinainen. Siksi tutkijat eivät ole suinkaan yksimielisiä siitä, mikä olisi oikea tapa ymmärtää sana. Tutkikaamme siis hetki yhdessä, mitä käytetty hebrean sana sikionot voisi pitää sisällään. Sama sana käytetään psalmin 7 alussa, jossa annetaan myös ohjeita laulun esittämisestä. Davidin valituspsalmi, jonka hän lauloi Herralle benjaminilaisen kusin puheiden tähden. Kun lukee psalmia 7 tai tätä Habakukin rukousta, on helppoa havaita, että niissä on nähtävillä valitustakin. Rukoilijat todellakin kertovat Jumalalle elämänsä vaikeuksista, joita ulkopuoliset ovat heille aiheuttaneet. Mutta väärin on ajatella, että rukoukset olisivat pelkkää valitusta. Sekä psalmista 7 että Habakukin luvusta paljastui myös rukoilijan syvä luottamus Jumalaa kohtaan. Niinpä esimerkiksi psalmissa 7 on useitakin jakeita, joissa korostuu luottamus Jumalaan. Esimerkiksi psalmissa 7 jakessa 2 sanotaan: Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut vainoajiltani, auta minua. Jakessa 11 jatkuu sama luottamus. Minun kilpeni on Jumala, hän on vilpittömien auttaja. Vielä päätössanoissakin rukoilija tuo esiin samaa asennettaan. Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan, ylistän Herran korkeimman nimeä. Vastaavalla tavalla myös Habakukin laulusta käy ilmi rohkea luottamus Jumalan voimaan. Se käy ilmi hyvin laulun päätöksestä. Herra minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kaurin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Yhteistä näille kahdelle samalla harvinaisella hebrean sanalla otsikoidulle laululle ovat myös rukoukset, jotka liittyvät vihollisten tuhoamiseen. Niinpä psalmissa 7 ja kesä 7 rukoillaan. Herra, tule vihasi voimassa minun vihollistani raivoa vastaan. Riennä avukseni, Herra, sinä, jonka käsissä on oikeus. Vastaavalla tavalla rukoillaan myös psalmijakeessa 10. Tee loppu jumalattomien pahuudesta, mutta viatonta vahvista, sinä vanhurskas Jumala, sinä, joka tutkit sydämen ja ajatukset. Myös Habakuk rukoilee sitä, että Herra nousisi kansansa vihollisia vastaan. Niinpä luvussa 3, jakeessa 12 ja 13 hän sanoo: Sinä tallaat maata vihassasi, poljet kansoja kiivaudessasi. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten. Mitä tämän lyhyen tutkimusmatkan jälkeen uskaltaisimme sanoa käytetyn hebrean sikionot-sanan merkityksestä? Olisikohan perusteltua sanoa, että kysymyksessä on laulu, jossa erityisellä tavalla korostuu ihmisen luottamus Jumalan valtaan ja voimaan saattaa asiat kohdalleen, vaikka ulkoiset olosuhteet tuntuvatkin hankalilta? Näin kysymyksessä olisi laulutyyppi, jossa harvinaisella tavalla yhdistyvät valitus, luottamus ja jopa ylistys. Laulu kaiken kaikkiaan kertoo siis muutoksesta, joka oli tapahtunut Habakukin elämässä. Hänen kokemuksensa vartiopaikalla ja Jumalan vastauksen kärsivällinen odottamisensa ovat synnyttäneet hänessä lujan luottamuksen Jumalaan. Ne ovat avanneet hänen silmänsä sellaiselle Jumalan suuruudelle, jota hän ei ollut ilmeisestikään aikaisemmin nähnyt. Siitä tämä laulu kertoo.
Luen luvusta toisen jakeen. Herra, minä olen kuullut sanomasi, ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Anna meidän nähdä ne. Vaikka vihastut, armahda meitä. Profeetta Habakuk näytti olleen monenlaisten tunteiden vallassa. Hän on ensinnäkin pelottanut. Hän pelkäsi aluksi, että Jumala ei tee mitään, ja nyt hän pelkää, että Jumala tekee liian paljon. Häntä siis pelotti myös se, mitä Herra oli puhunut hänelle. Edellisistä luvuista saatoimme nähdä, kuinka Jumala on vastannut Habakukille. Herra on vakuuttanut profeetalleen, että hän lähettää babylonialaiset kurittamaan Juudaa, mutta että sen jälkeen hän antaa tuomioidensa kohdata myös babylonialaisia. Se kaikki on ollut hyvin pelottavaa kuultavaa, niin kuin suuret mullistukset tietysti aina ovat. Mutta Habakuk näytti ajatelleen muutakin kuin pelkoaan. Hän puhui myös teoista, joita Jumala oli aikaisemmin tehnyt. Niiden ajatteleminen näyttää täyttäneen profeetan toivolla. Tutkiessaan kansansa historiaa, hän oli voinut havaita, että aikaisempinakin vuosisatoina Jumala oli kurittanut kansansa, mutta myös armahtanut sitä ja vapauttanut voimakkaiden vihollisten vallasta. Niinpä Habakuk saattoi historiankin valossa sanoa Herralle, vaikka vihastut, armahda meitä. Hän tiesi, että Jumala on armollinen. Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu. Nykyäänkin näyttää aika ajoin siltä, että Jumala ei tee mitään. Habakukin kirja auttaa meitä kuitenkin näkemään, että Jumala toimii koko ajan ikään kuin kulissien takana ja ohjaa maailman valtakuntia tahtomaansa suuntaan. Habakuk siis kyseli aluksi Jumalalta, miksei tämä tee mitään. Nyt Jumala on antanut Habakukin nähdä, että hän toimii koko ajan. Niinpä profeetta rukoilee armoa kansalleen. Luulenpa, että jos Jumala antaisi meidänkin nähdä profeetan tavoin siihen, kun Jumala aikanaan myös tuomitsee ihmiskunnan, olisimme kaikki ja koko ajan polvillamme kaikki valtiaan Jumalan edessä. Seuraavissa jakeissa mekin saamme kuulla, mitä Jumalan muinaisuudessa tekemiä tekoja Habakuk erityisesti ajatteli. Hän ymmärsi, että koska Jumala on toiminut tietyllä tavalla historian kuluessa, hän toimisi vastaisuudessakin samojen periaatteiden mukaisesti, sillä Jumala ei muutu. Tämä on siis Habakukin viestinä. Mekin voimme luottaa siihen, että mitä Jumala on tehnyt aikaisemmin, sitä hän tulee tekemään vastakin. Pauli kirjoitti siitä Filippiläiskirjeen luvussa 1 jakeessa 6 näin. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Kun Jumala on aloittanut hyvän työnsä ihmisten pelastamiseksi, hän myös saattaa sen loppuun. Siksi jossakin vaiheessa Jeesus Kristus myös palaa maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Silloin myös kristittyjen vajavuus vaihtuu täydellisyydeksi, kun saamme vastaavanlaisen ylösnousemusruumiin, joka Jeesuksella Kristuksellakin oli ylösnousemuksensa jälkeen. Siihen saakka kilvoittelu jatkuu, mutta Jumala itse ei muuta suunnitelmiaan kesken kaiken. Hän saattaa loppuun aloittamansa työn. Siihen me saamme luottaa. Siihen luotti myös Habakuk. Luen jakeet 3 ja 4. Jumala tulee Teemanista. Pyhä ilmestyy Paranin vuorelta, Sela. Hänen valtansa loiste peittää taivaan. Maa on täynnä hänen ylistystään. Hän loistaa valona. Hän säteilee kirkkautta. Hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Mainitut Teman ja Paranin vuori sijaitsivat Israelista kaakkoon Edomissa, Paran tosin lähempänä Siinain niemimaata. Juuri sitä reittiä pitkin
Israelilaiset aikoinaan saapuivat luvattua maata.

Näin Habakuk aloittaa menneisyydessä tapahtuneiden Jumalan tekojen kuvailun viittauksella Egyptistä vapautumiseen, kun hän puhuu siitä, kuinka Herra kulki kansansa keskellä autiomaavaelluksella. Niinpä toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 24, jakeessa 17, kerrotaan Siinain vuoren tapahtumista näin. Israelilaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren lailla, ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Mutta Herran kirkkaus oli nähtävillä myös itse vaelluksen aikana. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 13, jakeessa 21 kerrotaan. Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä, ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sekä päivällä että yöllä. Herra siis näytti kansalleen kirkkautensa ja johti heitä yölläkin. Habakukin rukouksessa tulee kolmannessa jakeessa vastaan ensimmäistä kertaa myös sana Sela. Edellä totesinkin jo sen, että vaikka sana esiintyy usein myös salmien kirjassa, kukaan ei varmuudella tiedä sen tarkoitusta. Jotkut ajattelevat, että Sela merkitsee taukoa musiikissa. Toiset ajattelevat, että siinä kohtaa rummut liittyivät orkesteriin ja syntyi crescendo. Olipa sanan merkitys alun perin ollut mikä tahansa, niin tuskinpa menemme harhaan, kun ajattelemme, että se joka tapauksessa on merkkinä siitä, että psalmin laulajan tai sen lukijan on varauduttava jonkinlaiseen muutokseen. Siksi me voimme lukea sen kehotukseksi pysähtyä, katsoa ja kuunnella. Sitä voisi verrata vartioimattomaan tasoristeykseen, jossa on aina syytä toimia sillä tavoin. Niin toimiva ihminen varmistuu ainakin siitä, että ei mene liian nopeasti eteenpäin, vaan pysähtyy katsomaan, mitä on sanottu. Sillä tavoin ymmärrettynä, Sela kehottaa meitä tässäkin kohtaa kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että Herra todella kulki kansansa edellä ja sen keskellä, kun se Mooseksen johdolla lähestyi luvattua maata. Habakukin kuvaus Jumalan kunniasta on upea. Hänen valtansa loiste peittää maan, maa on täynnä hänen ylistystään. Näin ei ole vielä tapahtunut. Vielä omallakin aikanamme maasta kaikuu usein kirousta Jumalan puoleen. Mutta toisaalta Mooseksenkin sydän oli täynnä Herran ylistystä, kun kansa oli vapautunut Egyptin orjuudesta ja sattui aloittaa matkansa kohti luvattua maata. Siinä vaiheessa koko Israelin kansa oli samoissa tunnoissa, vaikka myöhemmin toisenlaisiakin tunnelmia nousi esiin. Luennekeen 5. Hänen edellään rientää rutto, kuolema kulkee hänen jäljessään. Tämä jäi viitanneen Egyptin maata kohdanneisiin vitsauksiin. Israelin kansan viholliset saivat siis tuntea Herran voiman. Jäi 6. Kun hän pysähtyy, maa vavahtaa. Kun hän katsoo, kansat vapisevat. Ikuiset vuoret menevät murskaksi. Ikiaikaiset kukkulat vajoavat. Voimallinen on aina hänen kulkunsa. Kun Jumala antoi Israelin kansalle lakinsa, siinä ei vuorella maa vavahteli. Mutta vuorten murskautuminen ja kukkulaten hajoaminen kertovat laajemminkin Herran suuruudesta. Koko luomakunnan on toteltava hänen viittauksiaan. Jatkan jakeesta 7. Kusanin telttojen minä näen tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Näyttää siltä, että Habakuk päättää kuvauksensa Herran ilmestymisestä saman tapaan kuin hän sen aloittikin, eli suuntaamalla jälleen katseensa kaakkoon, josta hän kuvauksensa aloitti myös. Silloin hän puhui Teemanista ja Paranin vuoresta, nyt Kusanista ja Midianista. Midianin maahan Mooses aikoinaan pakeni surmattuaan sitä ennen egyptiläisen, joka oli kurittanut hebrealaista. Maininta Kusanista on tässä kohtaa oudon tuntuin.

0: Sudanin, sillä yleensä Kuusanilla ajatellaan tarkoitetun nykyisen Sudanin aluetta eli Nubiaa. Kuitenkin Habakuk käyttää tässä tyypillistä hebrealaista runomuotoista ilmaisua, paralelismia, joka on meille suomalaisille tuttua Kalevalasta. Siinä tyylilajissa sama asia kerrotaan kahteen kertaan eri sanoin. Niinpä kun edellä Teeman ja Paaranin vuori liittyvät suurin piirtein samoihin alueisiin, on tämän runokielen sisäisten sääntöjen mukaista, että myös Kuusan ja Midian ovat sijainneet suunnilleen samoilla seuduilla. Mahdollinen selitys on se, että tuon aikaan midianilaisten perinteisille alueille oli siirtynyt paljon paimentolaisia nykyisen Sudanin seuduilta. Näin alueita saatettiin kutsua joskus myös heidän mukaansa. Ehkäpä oli käynyt niinkin, että nämä kansat olivat jossakin määrin myös sekoittuneet keskenään. Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että Kuusan sanaa on käytetty kahdessa eri merkityksessä, eli viittaamaan kahteen eri maantieteelliseen alueeseen. Sellainen on tietenkin tuttua Suomestakin, jossa esimerkiksi Kosken kyliä on monellakin paikkakunnalla. Paikalliselle väestölle nimien samanlaisuus ei ole ollut ongelma, koska lähiseudulla on vain yksi sillä nimellä tunnettu paikkakunta. Puhe Kusanin ja Midianin teltoista auttaa kenties osaltaan selvittämään erästä Mooseksen elämään liittyvää epäselvyyttä. Neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 12 ja kesä 1 sanotaan seuraavaa. Mooses oli ottanut vaimokseen nuubialaisnaisen, ja tämän naisen takia Miriam ja Aaron alkoivat parjata häntä. Aikaisemmin Mooseksen solmimasta avioliitosta on kerrottu toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja kesä 21 seuraavaa. Ja Mooses suostui asumaan sen miehen luona, ja hän antoi Moosekselle tyttärensä Sipporan vaimoksi. Tässä siis kerrotaan, että Mooseksen vaimo oli midianilaisen Jetron tytär Sippora. Epäselvyys liittyy siis siihen, että tarkoitetaanko nuubialaisnaisella, jonka vuoksi Miriam ja Aaron alkoivat parjata Moosesta, samaista Sipporaa vai jotakuta toista naista, jota ei muutoin lainkaan mainita. Kun vertaa toisiinsa alkutekstistä toisaalta Habakukin kirjan puhetta Kuusanin teltoista ja toisaalta sitä, mitä neljännen Mooseksen kirjan luvussa 12 sanotaan nuubialaisnaisesta, huomaa, että kummassakin kohtaa käytetään alkutekstissä samaa sanaa. Sama seikka käy ilmi myös Septuagintasta, jossa sekä neljännessä Mooseksen kirjassa että Habakukin kirjassa puhutaan Etiopiasta. Myös vuoden 33 käännöksessä puhutaan usein nuubiasiasta juuri Etiopiasta. Ehkäpä nämä pohdinnat eivät tunnu sinusta mitenkään kiinnostavilta. Ne kertovat joka tapauksessa siitä, että on mahdollista ajatella niinkin, että Mooseksen vaimoa Sipporaa kutsuttiin joskus nuubialaisnaiseksi. Ensi kerralla jatkamme Habakukin rukouslaulun tutkimista. Silloin myös päättyy näiltä osin Habakukin kirjaan tutustumisemme.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme Habakukin kirjan ja laulun tutkimista siis vielä ensi kerralla. Nyt kuulemme Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä, jossa musiikilla oli iso merkitys.
2: Olin kesäkuussa 3 päivää Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leirillä Vesalassa. Minua pyydettiin leirille mukaan kertomaan lähetystyöstä Aasiassa ja etenkin medialähetystyöstä Kambodžassa. En ole ollutkaan millään vastaavalla leirillä sitten oman rippileirin. Kokemus oli varsin myönteinen. Oli ihanaa irrottautua maailman menosta rauhallisen luonnon keskelle leirikeskukseen. Ei uutisia, ei huolenhäivää. Opin paljon ohjaajilta ryhmäyttämisestä, siitä miten jokaisen nimen oppiminen on tärkeää. Ujouden häivähdys kävi lähes jokaisen varhaisnuoren kasvoilla, kun hänen nimeään mainittiin tai laulettiin. Eniten minua kosketti varhaisnuorten into tehdä ryhmätöitä. Tehtiin lyhyitä videoesityksiä Raamatun kertomuksista kännykällä stop motion-appia käyttäen tai ihan videoiden. Musiikki näytteli suurta osaa päivän aikana. Ohjaajat olivat tuoneet monia ukulele-soittimia ja soinnuttaneet uuden sukupolven hengelliset laulut niille helposti soitettaviksi. Lisäksi näytelmiin tehtiin aina äänimaisemia, useita tehosteita käyttäen. Myös taidetta tehtiin. Maalattiin pullo- tai vesiväreillä unelmia. Taiteen tekeminen näytti hiljentävän ja rauhoittavan, varsinkin klassisen musiikin säästämänä. Itse opin leiriltä paljon. Tutustuin mukaviin varhaisnuoriin, opin monia uusia tutustumisleikkejä ja saunalaulunkin. Opin hiljaisuuden portin. Se tehdään niin, että kaksi ohjaajaa seisoo porttina ja he päästävät leiriläisen yksi kerrallaan hiljentyneenä kynttilällä valaistuun tilaan. Hiljaisuus muodostuu yhdessä. Mikä parasta, joka päivä saunottiin ja uitiin. Sauna ja uiminen on Suomen kesän ja leirielämän ydintä. Leirin ohjaajat ja isoset varmistivat, ettei kukaan koe itseään ulkopuoliseksi tai yksinäiseksi. Muutamat olivatkin tulleet ystävän kanssa leirille, mikä helpottaa sopeutumista. Jos ajatus seurakunnan lasten tai varhaisnuorten leirille osallistumisesta kiinnostaa, suosittelen lämpimästi lapsen tai varhaisnuoren lähettämistä sellaiselle. Leirillä oppii monia musiikki- ja liikuntataitoja, pelejä, ryhmässä toimimista, erilaisuuden hyväksymistä ja Raamatun kertomuksia. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että varhaisnuoret oppivat luottamaan Jumalaan, jolle voi kaiken kertoa, ja Jeesukseen, joka ei jätä ketään koskaan yksin, kuten leirillä laulamassamme pienlähettiläiden laulussa sanotaan. Jumalalle kertoa voit aina kaiken sen, ilon sekä murheen, joka valtaa sydämen. Rukoile ja luota, ette koskaan yksin jää. Jeesus sinut tuntee, hän ymmärtää.

Kuulimme edellä Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn kokemuksia Jyväskylän kaupunkiseurakunnan varhaisnuorten leiriltä. Päivän opetuksen aiheena oli Habakukin laulu. Ihan noin vanhoja lauluja ei taida olla missään tallessa, mutta melko vanhoja virsiä lauletaan edelleen. Kuuntelemme ohjelman päätteeksi tutun virren Kiitos sulle Jumalani, Even ja Ossin tulkitsemana. Ole siunattu!